0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og er lite knippet av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
4: av
6: det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Rekkevidde som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutt. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bils Volvo-avdeling på Bryne for å prøve å kjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen, det blir gilt å se deg.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: som både ser flott ut og tåler vestlandsvær. Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årsvis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgade 36, midt I samme sentrum.
2: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg under tøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til under tøyet.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja.
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Under Tøye Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Under Tøye I Egersund.

0: Her VG-nyhetene. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale I Europaparlamentet. Kanadas Mark Carney har sagt at han ønsker en sterkere og mer ambisiøs allianse med EU. Dieselprisen har skutt I været. Nå truer franske fiskere med flere protester.
1: Rundt 100 fiskere sperret I går tilgangen til et oljedepot I Frontignan sør I Frankrike. Etter blokaden av Hormuzstredet har nemlig prisen på fiskediesel nå passert 1 euro per liter mot rundt 0,65 euro I vår, ifølge TFN Info. Ifølge kanalen kan drivstoff nå utgjøre opp til 75% av kostnadene for en fiskedag mot rundt 30% tidligere.
0: Reporter Frode Sti. Det har I natt vært en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad I Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen stanset og lastebilsjåføren ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Stavanger kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards. Prisen ble delt ut I Las Palmas de Gran Canaria på Kanarieøyene onsdag kveld, der Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør P. Morten Hår I Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse. Det skriver RA Stavanger. Bøndene I Rogaland har I løpet av 2 uker søkt om mer enn en halv milliard kroner I støtte til investeringer I landbruket I fylket. Innovasjon Norge har fått inn 111 søknader etter at det ble åpnet for å søke fra 1. september. Det langt mer enn forventet, det skriver statsforvalteren I Rogaland. Og tidligere har det vært stor etterspørsel etter denne støtteordningen fra Innovasjon Norge. Tilsammen det søkt om mer enn 500 millioner kroner. Søknaden gjelder for neste år. Sent I går I kveld meldte politiet om en voldshendelse I Sandnes. Den skjedde I Eskemyrveien på Hommersåg. Politiet kom I kontakt med den som var utsatt for voldshendelsen. Voldshendelsen involverte flere personer og kjøretøy, og en person ble så skadd at han ble sendt til legevakten. Ingen pågrepet, men saken blir etterforsket. Og ved midnatt rykket både politiet og brannvesenet ut etter melding om brann I leilighet på Bogafjell. Det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet I Byggelandsbakken. Når nødetatene kom fram, var brannen slukket. En person ble tatt med til legevakten for sjekk. Det mindre skader inne I leiligheten som følge av brannen. Stort sett spådd skyet regnbyger I dag. Fra I formiddag regn som brer seg fra vest. I kveld også regnbyger. Ellers vil det blåse sørvestlig bris. Fra I formiddag økende til sørlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag. Minkende I kveld. 9 og 10 grader først på dagen. Makstemperatur spådd opp I 15 grader.

Morgenshowet med Sky. God torsdagsmorgen 17. september. Vi er travle i morgenshowet i dag, der vi blant annet skal få besøk fra en god kompis av meg som har startet en app når det kommer til lokal mat fra lokale sellere. Vi skal få besøk fra Tøffel. Showakademiet kommer også innom, men vi skal også senere se nærmere på hva som skjer i løpet av denne torsdagen her, som sannsynligvis kommer til å bli mye regn og skyer involvert. Vi skal også innom eventyruka som starter mandag neste uke, som er rett og slett veldig travle. Mitt navn er Rogvi. Håper du at den glimrende nattsøvn og er klar for nye tag denne torsdagen her. I det klokka har passert 6 om morgenen. God morgen skal du nå få denne.

Det er en nydelig start på uansett hva morgen det er for en stemme. Christina Aguilera med Beautiful Rock, vet jeg. Tidlig denne torsdagsmorgen her. Vi skal også altså ha travel i dag. Show Academy kom innom Eventyruk og Tøffel har sluppet nytt album. Oilers må vi se nærmere på. Vi må generelt se nærmere på sporten i går, for det var mye køpp. Køpp i håndball. Sola og Sandnes var i aksjon. Der ble det to høydramatiske kamper. Vi skal også innom køppen i fotball, eller på fotballbanen. For det var tre lokale lag i aksjon. Eik, Bryne og Sandnes Ulf. Alle møtte tøff motstand i andre divisjonslag. Det gikk egentlig veldig bra for våre lokale lag. Og så var det også køpp i England i Liga-køppen. Så det var mye køpp, køpp og køpp, ballene rundt og alt det derene. Hvordan det har gått? Det skal vi innom senere i morgenshowet i dag. Nå skal du få denne her. Dette Petra Marklund.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
0: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

Dads i morgenshowet torsdagsmorgen 17. september. You're a superstar. God morgen. Og vi skal i dag få besøk ifra ja, men en ting jeg glemte å nevne innledningsvis, det var Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra jeg har jo spilt fotball med han lenge, men hvor han nå kan det være jeg sier feil, men han er fra over Boknafjorden. Er det fra Jerv-området? Ja, det må jeg finne ut av. Men Tobias Guddal, i hvert fall rogalending fra Haugesund-området, han skårte to målene når Sparta Praha slo Ararat 4-1 på bortebane i Europa-ligan. Det var sesongens to første mål i turneringens ligaspill at den to meter høye stopperen skårte målene tidligere Bryne-spiller. Og en annen tidligere Bryne-spiller som spilte også, ifølge NTB, så spilte Erling Braut Brunes på Sparta Praha. Det stemmer jo selvfølgelig ikke. Det var søskenbarn Erling Braut Haaland, Jonathan Braut Brunes, som spilte. Han var spiss og spilte en time. Guddal spilte hele kampen. En annen nordmenn var reaksjon i går. Henning Berg, han trener Omonia Nicosia. De vant 1-0 over La Liga-laget Celta Vigo hjemme på Kypros. En god dag på jobben for de to nordmennene. Det var det også for Fredrik Aursnes, som var kaptein når Benfica vant 2-0 over Milan på San Siro. Det var en god kamp av Fredrik Aursnes. Andreas Kjeldrup spilte cirka 10 minutter igjen av kampen. En annen mann som spilte, det var flere nordmenn som spilte, for Markus Holmgren Pedersen kom inn i sluttminuttene når Olympiakos vant mot Jagiellonia, mens Telo Åsgaard spilte fra start når Anderlecht tapte 1-2 hjemme for Lyon. Han ble byttet ut et kvarter før sluttet. Han også med oss at Sunderland tok 3 poeng i sin Europa League debut med 1-0 seier over AZ Alkmaar. Kan vi også ta med oss at Lionel Messi har skåret sitt 100. mål for Inter Miami, selv om han begynner å bli 100 år gammel. Sterkt der i sporten skal vi også få mer om de lokale lagene våre. Bryne, Eik, Sandnes Ulf og Stavanger Oilers var i aksjon. Det samme var Sola og Sandnes på parketten. Der tror jeg vi var igjennom noe av det som skjedde i går. Så skal du nå få Bruno Mars. I det klokka så vidt begynner det å være seg 6:30. Fortsatt en god del ja, mørkt, rett og slett. Snart kommer det regnbygene når sola begynner å stå opp rundt 7-draget. Da du også venter etter hvert regn og regnbygge, altså ut over dagen. Dette er Bruno Mars nå med I Just Might, i radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og A24.

Stavanger er kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards. Prisen ble delt ut I Las Palmas de Gran Canaria på Kanarieøyene onsdag kveld, der Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Haarr I Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse. Det skriver

involverte flere personer og kjøretøy, og en person ble så skadd at han ble sendt til legevakten. Ingen pågrepet, men saken blir etterforsket. Og ved midnatt rykket både politiet og brannvesenet ut etter melding om brann i leilighet på Bogafjell. Det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet i Byggelandsbakken. Når nødetatene kom fram, var brann slukket. En person ble tatt med til legevakten for sjekk. Det er mindre skader inne i leiligheten som følge av brann. Stort sett spådd skyet regnbyger i dag. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest, i kveld og regnbyger. Ellers vil det blåse sørvestlig bris. Fra i formiddag økende til sørlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag. Minkende i kveld. 9 og 10 grader først på dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

Sheeran med As He Some. Klokka blir 5 minutter over 6:30. Så dette Michael Jackson med Thriller. Vi skal senere, om ikke så veldig lenge, til eventyruka. Tradisjonsrike eventyruka i Sandnes, som inntar Sandveparken fra og med mandag neste uke. Det et gratis arrangement, det for alle store og små, og så kulminerer det i det store høydepunktet Eventyrstien, som på fredag, der hele Sandveparken blir skikkelig pimpet opp, altså det blir fint og lys og alt. Eventyruka starter mandag, og vi får besøk fra Eventyruka og Eventyrstien om ikke så veldig lenge.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Andre runde av NM I fotball ble spilt I går, mens Viking spiller kamp I køppen neste uke, gjorde resten av våre lokale lag I jobben. Både Bryne, Sandnes Ulf og Eik vant sine kamper over andre divisjonsmotstand. Bryne slo Bjerg 4-1 borte, Sandnes Ulf slo Arendal 2-1, mens Eik vant 2-1 over Jerv. Stabæk tapte mot Pors, ellers gikk favorittene videre, men ikke uten dramatikk. Brann skårte 2 på overtid og vant 2-1 over 3. divisjonslaget Os. Det samme gjorde Stabæk når de møtte Vindbjart I 3-2-seieren. Rosenborg lå også lenge unna mot Fløya, men snudde kampen det siste kvarteret. Cup var det også på parketten når det var duket for åttendelsfinaler I NM I håndball. Sola tok turen til Rosnes by for å møte Molde, mens Sandnes møtte Bergsøy på bortebane. Begge oppgjør ble av det høydramatiske slaget. Sola så ut til å kruse mot seier, men vertene kom tilbake og plutselig sto det 24-24 når kampen var ferdig. Dermed ble det spilt ekstra omganger. Der avgjorde Solas Frida Brandbu Andersen kampen med scoring I siste sekund av andre ekstraomgang. For Sandnes gikk det verre. Gaukene ledde med 2 mål med snaue 6 minutter igjen av kampen. Men også de lyseblå gikk på en smell I sluttminuttene. Hjemmelaget slo tilbake og vant til sluttkampen 29-26. Stavanger Oilers tapte seriepremieren I Elitehockeyligaen mot Vålerenga 2-0 på Jordal Amfi. Pontus Westerholm satte 1-0 på straffeskåring og Mikkel Kristiansen dobla med 6 minutter igjen. Oilers-sjef Anders Jøse mente laget så preget ut av stundens alvor og var fornølende defensivt gjennom hele kampen, det skriver Aftenbladet. Nå venter de oss hjemme på lørdag. Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra Sveio, skårte 2 mål når Sparta Praha vant 4-1 over Ararat I Europa League. Midtstopperen skårte sesongens første mål I turneringens ligaspill. Jonathan Braute Brunes og det tidligere Bryne-spiller spilte timen for hjemmelaget. Flere nordmenn var I aksjon I går. Henning Berg ledde hans Omonia til seier 1-0 over Celta Vigo på Kypros. Fredrik Ørsnes var kaptein når Benfica slo Milan på San Siro, mens Telo Åsgaard spilte for Anderlecht når Lyon vant 2-1 I Belgia. Og I den engelske ligacupen vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1, mens Manchester United, som ledet 2-0 på Old Trafford etter 10 minutter, tapte 2-3 hjemme mot Brighton.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: 7 minutter på 7 ute I trafikken der flyter ting som normalt. Det vil også si økende med forsinkelser, særlig på E39 I nordgående retning forbi Sandnes og etter hvert nå også fra Stavanger. Forbi Åsen, Øyland, der røyker han med forsinkelser. Sam Smith med Dancing with a Stranger.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslår at Kanada skal bli EUs første assosierte medlem. Hun begrunner forslaget med at nye partnerskap trengs i en fientlig verden. President Donald Trump truer med høye tolltiltak som reaksjon.
1: I think it's laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
0: Representantenes hus i USA har gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri, og hensikten å presse Russland i krigen mot Ukraina. Flere offre saksøker nå dødsboet etter Jeffrey Epstein. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning. To kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale, har levert inn gruppesøksmålet. Nødetater rykket i natt ut for å stanse en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik. En lastebil hadde rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen stanset, og lastebilsjåføren ikke skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards. Prisen ble delt ut i Las Palmas de Gran Canaria på Kanarieøyene onsdag kveld, der Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse. Det skriver Ære Stavanger. Bøndene i Rogaland har i løpet av to uker søkt om mer enn en halv milliard kroner i støtte til investeringer i landbruket i fylket. Innovasjon Norge har fått inn 111 søknader etter det ble åpnet for å søke fra 1. september. Det langt mer enn forventet, det skriver statsforvalteren i Rogaland. Og tidligere har det vært stor etterspørsel etter denne støtteordningen fra Innovasjon Norge. Tilsammen det søkt om mer enn 500 millioner kroner. Søknaden gjelder for neste år. Sent i går i kveld meldte politiet om en voldshendelse i Sandnes. Den skjedde i Eskemyrveien på Hommersåg. Politiet kom i kontakt med den som var utsatt for voldshendelsen. Voldshendelsen involverte flere personer og kjøretøy, og en person ble så skadd at han ble sendt til legevakten. Ingen pågrepet, men saken blir etterforsket. Og ved midnatt rykket både politiet og brannvesenet ut etter melding om brann i leilighet på Bogafjell. Det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet i Byggelandsbakken. Når nødetatene kom fram, var brannen slukket. En person ble tatt med til legevakten for sjekk. Det er mindre skader inne i leiligheten som følge av brannen. Stort sett spådd skyet regnbyger i dag. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest. I kveld også regnbyger. Ellers vil det blåse sørvestlig bris. Fra i formiddag økende til sørlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag. Minkende i kveld. 9 og 10 grader først på dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og fra... Ja, egentlig Ullandsveien og mellom Åsen og Ullandsveien og i sørgående retning, der er det økende forsinkelser forbi sykehuset og forbi avkjørselen til Hinna. Det ser også ut til å være økende forsinkelser både i Forus, der går det etter hvert sakte, akkurat med Forusben med krysset der, med Riksvei 44, eller Fylkesvei 44. Det ser også ut til å gå saktere nå med økende forsinkelser i nordgående retning forbi Sandnes. Ellers ikke meldt om noen avvik ifra trafikken, og det skal stort sett flyte ok. Men vi kan også ta med oss ifra trafikken at fylkesordfører Ole Uland ønsker nye tiltak for å få ned personbilparkeringen på Forus. Dersom bedriften i området gjør tiltak for å få ned tallet på parkerte biler, lover han billigere hjem fra, eller hjem, jobb, hjembillett. En billigere hjemjobb, hjembillett, altså ekstra busstilbud, kan dog bli snakk om bedriftene klarer å få ned tallet på parkerte biler. Oppdaterte tall viser nå at personbiltrafikken ikke har gått opp på Nord-Jæren siden 2017, til tross for at det er nærmere 10% flere innbyggere i området. Men utenom det, eller til tross for det, så mener altså fylkesordfører Ole Uland at vi må få de enda lenger ned. For at nullveksten i trafikken skal fortsette i minst 10 år til, så ønsker altså Ole Uland flere frivillige tiltak der mer folk tar kollektivt på vei til jobb. Straks skal vi til Eventyrrygo og Eventyrstien. Det skal du få etter Tobias Sten med Tilgi meg. God morgen!

0: Rett over helga, da det klart for kulturfestivalen i Sandnes igjen når eventyr uka starter, altså nå på mandag 21. september. Vi har fått besøk, egentlig som en liten tradisjon blitt nå etter hvert, når eventyr uka rett rundt hjørnet. Ann-Karin Både og Marianne Kristoffersen, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
1: Og, jeg ser deg.
0: Ja, like måte. Det vel et år siden forrige gang, rett før eventyr uka startet i 2025. Hvordan blir det i år? Det noen spennende nyheter foran årets eventyrige?
1: Altså, du var jo inne på det. Det en tradisjon både med her i studio, men også festivalen i seg selv. Eventyruka har jo nå vært i 20 år, og vi inne i det 21. året. Fjerde jubileum i fjor. Så det godt forankret i Sandnes, og på mange måter blitt en identitetsbærende festival for Sandnes. Vi har jobbet litt de siste årene med å utvide publikum og målgruppen vår, i den forstand at vi nå prøver å ha en festival som vi når ut til nesten alle aldersgrupper. Og det fra barnehage og til sykehjem.
0: Kult. Du jo inne på det, altså det jo en tradisjon, dere har jo allerede mange besøkende, og hvis vi på en måte skal ha en drøs i dag, for vi har gjort dette før, men hvis vi skal ha en samtale i dag for noen som nødvendigvis ikke har vært på eventyr, Hugo, eller eventyrstien før.
2: Ja, eventyrstien jo alltid siste fredagen i september.
0: Mm. Og vi kan jo starte litt med, hvis det en familie der hjemme som ikke har vært på eventyrstien før, hva det som skjer?
2: Jo, eventyrstien, det en magiske kveld med god stemning, og det i Sandveparken i Sandnes. Da blir hele parken forvandlet til en eventyrsti, og det blir en vandring, så en går fra en sånn løype og får oppleve musikk og dans og skuespill.
0: Det ganske mye jobbing, dere bruker mye tid på å dekorere og gjøre det fint.
2: Det masse, det lyssetting, og det masse barn og unge i flotte kostymer, og vi har over 700 unger og barn og unge som med og for å gjøre dette til magiske kveld.
0: Fantastisk.
2: Og publikum skal også kle seg ut hvis de har lyst, hvis de tør.
0: Ja, klar.
2: Så får vi alle til å kle seg ut.
0: Ja, gjør dere det, klar.
2: Ja, de lærere som har elever med og er på innslag, de klær seg ut. Og så er det jo vi som går litt sånn skjult og følger med for sikkerhet og alt. Vi stikker oss ikke frem.
0: Men hvis du skal gå skjult, da kan du jo kamuflere deg.
2: Kamuflere et spøkelse. Ja. Kanskje skal være spøkelse i år.
0: Ja. Du er vel også fra Sandnes Kulturskole. Ja. Er det mange elever som kommer på eventyrstien da?
2: Vi er eleverne som kommer er fra Sandnes Kulturskole og fra Vågen videregående skole, som er samarbeidet.
0: Ja, Ann-Karin, det starter mandag, eventyr uka. Hvor lenge varer det? Hvor mange dager er dere i aksjon?
1: Hovedsakelig en uke, men det en eventyrutstilling på biblioteket som er åpen for alle, og den kommer til å stå i 2 uker. Ja. Og det barnehager som har lagt den. Så det fine, søte og charmerende hjemmelagte figurer som står utstilt. Og ja, og essensen i eventyruka er jo selvsagt, det er jo eventyret, og for de som ikke kjenner til konseptet fra før, så er det jo det at vi jobber for å bevare eventyrtradisjonen. Det er en del av vår kulturarv, felles kulturarv, og det er viktig at vi voksne blir påmynt det, men at ungene også blir kjent fra tidlig alder med eventyrenes verden. Og derfor har vi også eventyrstunder for barnehager og skole, og som nevnt så er vi nå også på sykehjem. Og så er det åpen eventyrstund for alle på biblioteket. Så det er rett og slett en hele uke fullt med eventyr fra A til Å.
0: Dere ekspanderer jo, sier du, i fjor var det 20-årsjubileum, og det var jo selvfølgelig utover i uka, men har du tall på hvor mange besøkende dere hadde i fjor?
1: Vi har ikke konkrete tall, men vi er et sted mellom 15.000 og 20.000 fra år til år, og hovedsakelig så ligger jo, altså største delen av publikum samles jo på eventyrstien, som er ukas høydepunkt, men så har vi i tillegg aktiviteter der til barneskole og barnehage, altså hvor vi når ut til rundt 1500 personer. Så vi veldig glade for at vi når ut der folk og at vi treffer dem med eventyret.
0: Til slutt, to ting som viktige for en familieparkering. Hvor kan man parkere? Det jo veldig mange i Sande som kollektivt eller går til Sandeparken, men hvis du kommer fra Jæren eller fra Stavanger eller Langbuss ifra, der parkeringsmuligheter?
2: Vi råder folk til å komme og reise med buss eller tog, reise kollektivt. Der jo der vil jo også være parkering i utkanten av parken, men det mye folk som kommer, så tenk lurt. Følg med på, sjekk kart og nettsider på Sandnes kommune, søk opp eventyruka. Da får dere se akkurat hvor stien er. Og der står tips om parkering og så videre. Lurt å ha unger i bæremeis for eksempel, og ikke komme med vogn. La gjerne hunden være hjemme, for det mye folk som kommer.
0: Trenger vi billetter til noen av arrangementene?
2: Ikke på eventyrstien, det gratis.
1: Alt gratis på hele eventyruka.
2: Det for alle.
0: Tusen takk for besøket, så gleder vi oss. Altså mandag, da starter det.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.

0: let you know you're one of my kind.
1: Vi skal snart til gårdstagen, hvis det går an å si, på Jordal Amfi, der Oilers tapte mot Vålerenga. Straks hører du tankene fra Mathias Trettenes, som var kaptein i Tabe i

0: Stavanger Oilers sesong åpnet i Elitehockeyligaen borte mot Vålerenga i går, og det gikk som det gikk. 2-0 til hjemmelaget, og Stavanger Oilers måtte reise tomhente hjem. Nå på lørdag venter Nidaros, og rett etter kampen mot Vålerenga så fikk vår gode kollega Kristoffer Hjelmarsson en drøs med kaptein Mathias Trettenes. Dette altså Kristoffer sin drøs med Mathias Trettenes rett etter tapet mot Vålerenga i EHL i går.
1: Ja, det blir jo ikke åpningen man drømmer om her. Hvor skorter vi da?
2: Nei, det klart det ble jo veldig dårlig rytme i kampen. Mye utvisning av begge veier. Dårlig utnyttet av PP. Men, altså ja. Det ble jo sykt rotet med så mye utvisning av med å gå fra killa en lengre periode til å PP til å... Men helt klart hvis PP leverer i dag så har vi mye bedre sjanse. Men kampen under ett er jo vanskelig å analysere når det blir så mye special teams, men det er klart at vi skulle nok hatt en PP og to, altså.
1: Er det en list som ligger litt for lavt der i dag, eller er det en sånn match?
2: Nei, jeg tror det altså, det var jo litt sånn, begge lag kom ut og matchet hverandre greit, og så blir det jo utvisninger. Og så er vi litt for softe i en del av situasjonene etter kanskje vi har spilt PP, at vi ikke måtte ta opp ballen igjen og bruke det momentet med. De får energi av å kille, og vi på en måte strever litt og får de litt fast. Så, men samtidig er det ikke sånn hårreisende krisekamp, liksom. Men vi har forbedringspunkter som vi absolutt må ta tag i før vi skal ha Nidaros hjemme.
1: Ja, det skaper kanskje ikke så mye som man ønsker her. Er det klassisk serieåpning, litt relasjoner og sånn, eller må se på det?
2: Ja, selvfølgelig litt sånn. Samtidig så er det en tight match, og som jeg var inne på, vi spiller jo ikke jæklig mange skift 5-5 samlet, så rekkene kommer liksom ikke inn i det. Du spiller ofte med, ja, med fem eller kille. Og så mener jeg jo selv at vi burde ha mulighet til å vinne denne kampen med å utnytte PP-en. Men 5-5 blir vanskelig å analysere når det blir så mye utvisninger.
1: Ja, da har man jo best dette laget som har ventet å være der oppe og sammen med dere. Hvordan synes du nivået så? Blir man avskrekket av det man har møtt?
2: Nei, absolutt ikke. Og jeg tror også, jeg synes Vålinga fikk litt momentum der etter de fikk en goal og tok over matchen. Vi ble presset litt tilbake og må være litt hardere på køllene, og det var litt sånn litt forsiktig pirking, og det skaper jo utrolig usikkerhet, så det må vi tenke til, for jeg, sånn som jeg husker Nidaros i fjor, så kommer de og de kjører, så da er det perfekt mulighet til å tenke til det og bevise det allerede på lørdag.
1: Ja, det å være i gang og da få hjemmematch til nå om et par dager, hvordan blir det?
2: Det er veldig kjekt, det er jo liksom dette her vi går og venter på, så vi er klare til å ta lærdom av den matchen her, og så blikker vi fremover mot lørdag.
1: Så er det 39-1.
2: Hæ?
1: Så er det 39-1.
2: Ja, det ble jo sånn. Yes.

Stavanger er kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards. Prisen ble delt ut i Las Palmas de Gran Canaria på Kanarieøyene onsdag kveld, der Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse, det skriver RA Stavanger. Bøndene i Rogaland har i løpet av to uker søkt om mer enn en halv milliard kroner I støtte til investeringer I landbruket I fylket. Innovasjon Norge har fått inn 111 søknader etter det ble åpnet for å søke fra 1. september. Det langt mer enn forventet, det skriver statsforvalteren I Rogaland. Og tidligere har det vært stor etterspørsel etter denne støtteordningen fra Innovasjon Norge. Tilsammen det søkt om mer enn 500 millioner kroner.

Heden som følge av brannen. Stort sett spådde skyer regnbyger i dag, fra i formiddag regn som brer seg fra vest, i kveld også regnbyger, ellers vil det blåse sørvestlige bris, fra i formiddag økende til sørlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag, minkende i kveld. 9 og 10 grader først på dagen, makstemperatur spådd opp i 15 grader.

0: Bolten i morgenshowet før regnbygene. Det skal stort sett være i hvert fall fare for regnbyger gjennom dagen i dag. Noe periodevis oppholdsvær og skya vær ute vidt om dagen, men jeg ble tatt med sydvesten. Når vi skal til sporten, om ikke så vidt lenge, så skal vi også bude det på. For i morgen så skal vi dele bort fire totalt. To heldige vinner og fire billetter til Vikings i kamp mot Lillestrøm i Helgopolyse Arena. Og hvordan du kan vinne og sikre deg billetter til Vikings hjemmekamp mot Lillestrøm, det skal du få høre om cirka, ikke bare cirka, men om nøyaktig fire minutter.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
7: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
9: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
10: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

Torsdagsmorning, morgenshowet, klokka den nærmer seg kvart på åtte. Og i helga på søndag, da møter Viking Lillestrøm. De får besøk ifra LSK på hjemmebane på Lyse Arena. Og vi har billetter som du kan få med deg. Det jo utsolgt og oppgjør så langt øya kan se på Lyse Arena. Men fire billetter har med. Vi skal trekke bort to heldige vinnere som får to billetter hver. Og hvis du vil på kamp og har lyst på billetter, så må du svare på et spørsmål. Jeg lurer på, hvem tidenes beste vikingsignering? Hvem tidenes beste vikingsignering? Kanskje det Jens Husebø som kommer på besøk til oss om ikke så veldig lenge. Hvem mener du? Kenneth Jørgensen mener Bjørnar Berntsen, som tok tilbake identiteten til viking etter nedrykket og startet eventyret for en 10 år siden. Benedikte Skyllevik Kverneland sier Tripic, det det veldig mange som gjør, blant annet Anita Berg, Tove Løvlien, Helen Idland, Turi Gangster Røsvik, Lene Gjerheim Jørgensen, Annika Mixi Hølland, Katrine Henriksen, det ikke overraskende veldig mange som har tatt Trippic og trukket han til sitt bryst. Dan Pedersen, Nina Haugland, Maiken Brimsø, alle mener Trippic. André Hansen mener Jarstein. Britt Bore, sier Erik Botheim. Kim André Vestbø synes det vanskelig å komme utenom de som spiller i dag. Alle mann, alle. Men personlig så synes han det var en rå signering med Magnus Svensson back in the days. Kim André, som en god venn av meg, jeg tror ikke vi var født. Jo, vi var så vidt født. Det var 1996, stemmer det. Vi var et par år gamle, Kim André. Men jeg husker du var en stor viking-supporter på den tiden. Amalie Gundarstad, synes Erik Botheim. Det samme gjør Tønnes V. Og Camilla Husebø sier at kaptein med stor K, Zlatko Trippic, Toril Nesse Livslevann, sier det står mellom Henrik Bjørdal, Erik Botheim, Peter Kristiansen og Zlatko Trippic. Mens Sander Sung Sandanger sier administrasjonen er den beste signeringen. Hvem mener du? Inn på Facebook, inn på Jærradion, så kan du kommentere under vikingbildet der og bli med i konkurransen.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Andre runde av NM I fotball ble spilt I går, mens Viking spiller kamp I køppen neste uke, gjorde resten av våre lokale lag I jobben. Både Bryne, Sandnes Ulf og Eik vant sine kamper over andre divisjonsmotstand. Bryne slo Bjerg 4-1 borte, Sandnes Ulf slo Arendal 2-1, mens Eik vant 2-1 over Jerv. Stabæk tapte mot Pors, ellers gikk favorittene videre, men ikke uten dramatikk. Brann skårte 2 på overtid og vant 2-1 over 3. divisjonslaget Os. Det samme gjorde Stabæk når de møtte Vindbjart I 3-2-seieren. Rosenborg lå også lenge unna mot Fløya, men snudde kampen det siste kvarteret. Cup var det også på parketten når det var duket for åttendelsfinaler I NM I håndball. Sola tok turen til Rosnes by for å møte Molde, mens Sandnes møtte Bergsøy på bortebane. Begge oppgjør ble av det høydramatiske slaget. Sola så ut til å kruse mot seier, men vertene kom tilbake og plutselig sto det 24-24 når kampen var ferdig. Dermed ble det spilt ekstra omganger. Der avgjorde Solas Frida Brambu Andersen kampen med scoring I siste sekund av andre ekstraomgang. For Sandnes gikk det verre. Gaukene ledde med 2 mål med snaue 6 minutter igjen av kampen. Men også de lyseblå gikk på en smell I sluttminuttene. Hjemmelaget slo tilbake og vant til sluttkampen 29-26. Stavanger Oilers tapte seriepremieren I Elitehockeyligaen mot Vålerenga 2-0 på Jordal Amfi. Pontus Westerholm satte 1-0 på straffeskåring og Mikkel Kristiansen dobla med 6 minutter igjen. Oilers-sjef Anders Jøse mente laget så preget ut av stundens alvor og var fornølende defensivt gjennom hele kampen, det skriver Aftenbladet. Nå venter de oss hjemme på lørdag. Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra Sveio, skårte 2 mål når Sparta Praha vant 4-1 over Ararat I Europa League. Midtstopperen skårte sesongens første mål I turneringens ligaspill. Jonathan Braute Brunes og det tidligere Bryne-spiller spilte timen for hjemmelaget. Flere nordmenn var I aksjon I går. Henning Berg ledde hans Omonia til seier 1-0 over Celta Vigo på Kypros. Fredrik Ørsnes var kaptein når Benfica slo Milan på San Siro, mens Telo Åsgaard spilte for Anderlecht når Lyon vant 2-1 I Belgia. Og I den engelske ligacupen vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1, mens Manchester United, som ledet 2-0 på Old Trafford etter 10 minutter, tapte 2-3 hjemme mot Brighton.

Dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. USA har vedtatt en omfattende sanksjons- og tollpakke rettet mot Russland. Den kan også ramme Kina og India.
1: Loven retter seg mot russisk energi- og forsvarsindustri samt landets skyggeflåte av tankskip som omgår eksisterende sanksjoner. Den gir også myndighet til å innføre toll på opptil 100% på Kina, India og andre land som kjøper russisk olje og gass. Målet er å kutte pengestrømmen som finansierer krigen i Ukraina, melder Reuters.
0: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. Den amerikanske sentralbanken satte i går opp renten med 0,25 prosentpoeng, stikk i strid med Donald Trumps ønske. Senk renten for USA og det fort, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste, det viser oversikten fra Kapital, som inkluderer både nordmenn i Norge og i utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap. Nummer to på lista Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards. Prisen ble delt ut i Las Palmas de Gran Canaria på Kanarieøyene onsdag kveld, der Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør P. Morten Hår i Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse, det skriver RA Stavanger. Bøndene i Rogaland har i løpet av to uker søkt om mer enn en halv milliard kroner i støtte til investeringer i landbruket i fylket. Innovasjon Norge har fått inn 111 søknader etter det ble åpnet for å søke fra 1. september. Det er langt mer enn forventet, det skriver statsforvalteren i Rogaland. Og tidligere har det vært et stort etterspørsel etter denne støtteordningen fra Innovasjon Norge. Tilsammen er det søkt om mer enn 500 millioner kroner. Søknaden gjelder for neste år. Sent i går i kveld meldte politiet om en voldshendelse i Sandnes. Den skjedde i Eskemyrveien på Hommersåg. Politiet kom i kontakt med den som var utsatt for voldshendelsen. Voldshendelsen involverte flere personer og kjøretøy, og en person ble så skadd at han ble sendt til legevakten. Ingen er pågrepet, men saken blir etterforsket. Og ved midnatt rykket både politiet og brannvesenet ut etter melding om brann i leilighet på Bogafjell. Det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet i Byggelandsbakken. Når nødetatene kom fram, var brannen slukket. En person ble tatt med til legevakten for sjekk. Det er mindre skader inne i leiligheten som følge av brannen. Stort sett spådd skyet regnbyger i dag. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest. I kveld og regnbyger. Ellers vil det blåse sørvestlig bris. Fra i formiddag økende til sørlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag. Minkende i kveld. 9 og 10 grader først på dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

0: Torsdagsmorning her i morgenshowet Taylor Swift med Opelite. Vi skal etter hvert til et land på Sviland, som kreativt nok heter Sviland, og snakker med rektor for Tore Lunde fra skolen der, som skal fortelle oss om et land der både 3-klassinger og 50-åringer er med å konkurrere. Mer om det senere. Vi skal til noe annet, for Jens Berland Husebø og Sami Ibrahim, de vil gjøre et opprør mot matgigantene, og sammen har de lansert en egen app for dette. Og de er godt i gang. Vi må egentlig spole litt tilbake i tid. For 1. august så var jeg på kamp Viking Start på Sør Arena på Sørlandet. Og der spilte Jens Berland Husebø en god kamp, og Viking vant 3-0. Men etter kampen, Jens, så snakket vi ikke så veldig mye om det som skjedde på banen. Vi snakket mer om lokalmat og slaktere, og egentlig om du hadde funnet noen lokale utsalgene her på Sørlandet. Så kom du med kontrabeskjeden: vi har en app på gang, Nærmat. Velkommen.
1: Tusen takk, veldig kjekt. Ja, vi gjorde jo det. Det var jo litt om kampen først, litt frustrasjon, men så deler jo med en felles vitenskap om mat og gode råvarer. Så da var det lett at vi bevegde oss inn i det området, og da falt det naturlig å dele hva vi holdt på med.
0: For vi ringte deg også når du ble solgt fra Bryne til Tromsø. Er det noen gårdsutsalg oppe i Nordland og Finnmark og Tromsø og alt? Ja, det var noen som solgte rein, sa du, men dette er jo om både din og Sam og Gromano Sam sin passion for bonden og gårdsutsalg. Appen Nærmat, hva er egentlig det?
1: Jeg kan ta den. Altså, det er vi satt en ettermiddag eller en eller annen morgen og pratet, akkurat som vi pleier på telefonen, meg også. Altså, han er jo en av mine beste kompiser. Og så diskuterte vi bare ulike ting som skjer i verden og så videre, og vi har vel egentlig aldri hatt en sånn drive sammen om å skape et eller annet. Altså, litt hos ham har hatt det for seg selv, jeg har vært travel med mine andre ting, men så falt vi litt inn på det å starte et eller annet sammen. Og så hadde jeg en idé som jeg har hatt lenge, med at jeg har vært veldig ivrig på å handle lokalt, og vært veldig opptatt av hva jeg putter i kroppen min, og fått en sånn lidenskap for landbruk generelt. Jeg har en onkel som driver veldig godt på hytter ute på Ims, og han og min far har jo vokst opp på gård og hatt blitt fortalt mye av hvordan de holdt på, og sykt kjekt å se på onkelen min, måten han driver på, med å lage sin egen jord av kompost, av matavfall. Altså, han driver veldig godt og regenerativt, og så når vi begynte å diskutere dette, så kom det liksom med en gang at jeg har savnet å ha en oversiktlig måte å handle lokalmat på, som føles mer lettvint og brukervennlig og enklere å få tag i når jeg skulle ønske, og så videre. Og så begynte vi bare å drøfte litt på det, og så på veien så har vi jo også hatt en veldig god intensjon for landbruket generelt, at dette skal være med på å styrke bøndene og styrke landbruket, og at vi skal være med på å gjøre en forskjell for noe større enn bare oss selv. Mm. Så det er liksom hele, det er en digital markedsplass som bøndene kan selge produktene sine litt enklere direkte til forbrukere, og eksponeres bedre gjennom vår plattform da.
0: Hvordan vi som kunde og du som hører på som leverandør kan bidra og være med på dette, skal vi komme litt mer tilbake til etter hvert. Men du har jo en veldig interessant historie. Du har offret ganske mye for å bli med på dette prosjektet.
2: Ja, jeg har jo vært og både studert og jobbet en del i utlandet i det siste, og var i full jobb med noe innenfor finans, altså det som jeg har studert og har en master i, da, så var jeg der og jobbet, og finans i utlandet, det er veldig kult.
0: Hvor jobbte du henne?
2: Jeg jobbte i Wien, i Østerrike, og så studerte jeg i Frankrike. Men så jobbet jeg med noe som heter M&A, som er bare en fancy måte å si kjøp og salg av sånn privat eierskap og selskaper. Så egentlig veldig kult, og en veldig, veldig god opplevelse der jeg lærte veldig mye. Men de der fordommene om finans i utlandet med at det er veldig mye jobb og alt det der, de er helt sanne. De er helt sanne, så det var på en måte noe som tok egentlig ganske mye av hverdagen, jobb da, sant? Og naturligvis. Og så i den samtalen som jeg snakket om, så satt vi da og snakket om veien videre, både for meg og for han. Han hadde jo nettopp hatt en overgang til Tromsø, så vi snakket liksom om hvordan det hadde vært da, og hvordan det var for meg. Og så sa han sånn, ja, er det liksom det du har lyst til å gjøre da? Å jobbe fra, ja, 12 timer dagen, eller mer eller mindre 12 timer dagen, ja. Og sånn, og da var det sånn, ja, altså, ja, det er ganske kjekt, og du lærer en del og sånn, men jeg vet ikke helt om det er akkurat det jeg vil gjøre, og så husker jeg vi snakket om kanskje de som er litt høyere på rangeringsstigen på den jobben da, og hva liv de levde, sant? Og de er jo, altså, foreldre og er opp mot 40-50 år, sant? Og egentlig setter ned mer timer på jobben enn det jeg gjorde. Mm. Og det funker veldig, veldig bra for dem, men jeg vet ikke om det hadde funket utrolig bra for meg. Etter hvert, når jeg får meg en familie og sånn, så satt vi da og snakket om hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle fortsette, om jeg ikke skulle fortsette. Og så gikk det egentlig ganske fort etterpå med at vi bestemte oss for å prøve på dette. Så vi potensial i det.
0: Og sammen har dere skapt nærmat, og hvordan det fungerer egentlig for oss som hører på, det skal du få vite etter denne.

Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Jamie Miller her med Babydoll. Vi har fortsatt besøk. Appen Nærmat, den kan du laste ned på din telefon I dag, og der får du egentlig bli bedre kjent med hvem som egentlig står bak det vi spiser, og på en nå skal vi ikke tråkke noen matgigenter på føttene her, men det kommer altså rett ifra leverandøren, og det det målet med gründerne Jens Berland Husebø og Hosam Ibrahim vil. De vil at vi skal bli kjent med de som står på og serverer oss maten. Nærmere at vi snakket litt om historien din, Hosam, der du jobbet I finans I Wien og nå kom hjem. Det sånn at du satser kun på nærmere nå, eller blir det et prosjekt ved siden av en jobb du har kommet hjem til?
1: Ja, altså, helt siden jeg kom hjem I april, og helt siden april så har jeg egentlig hovedsakelig jobbet på med dette, og prøvd å både utvikle appen og egentlig få hele ideen og prøve å gjøre den til realitet. Da. Få det litt opp på beina og... Nå har vi jo altså, så vidt startet med både appen klar, men også fått med mer og mer leverandører, og etter hvert nå begynt å liksom, få ut ordet litt nå, når ting begynner å bli klart. Så jeg har ikke hatt noen ting annet utenom dette. Jeg jobbet 100% med dette I det siste, og så tror jeg at på sikt så kjenner man kjenner på at man ikke har hatt en jobb på et par måneder nå. Så man må jo ha noe å leve av også, men hovedgrunnen for jeg kom tilbake igjen til Norge også, var jo at jeg tror at her så det mulighet å få jobbe hardt og jobbe bra i en jobb på siden av, men også å kombinere det med noe annet. Da. Mens der jeg var, så var det ganske vanskelig utenom I helgene. Da, så.
0: Nå det jo dette en lokal radio I Rogaland, men det sånn at nærmere at appen skal tiltrekke seg leverandører kun herifra, eller sikter dere nasjonalt?
2: Vi sikter jo egentlig hovedsakelig bare på å... Altså gjøre Norge som helst sånn at hvis vi får leverandører her eller der altså vi vil bare ha folk vi vil presse samfunnet generelt til å spise mer lokalt om det tvinger dagligvare gigantene til også å tenke I de banene så det positivt om det kommer konkurrerende plattformer som også vil det samme så det bare et felles mål om at det skal bli mer tilgjengelig hovedsakelig så starter vi jo her for at her tror vi det lettest å spre ordet dette jo matfylket I Norge definitivt med flest og best produsenter og den største interessen for det, den største rekoringen og restauranter som har fokus på det og liksom Michelin-restauranter som har fokus på det, så det veldig sånn, det et bra plass å starte, og så det jo folk som har hengt seg på I Troms, I Trøndelag på Østlandet, Østfold så det jo så folk har jo sett oss uten at vi har markedsført oss I de områdene men vi startet her for at det var det tryggeste og det letteste å få med flest mulig folk og skape interesse rundt det men en sånn en veldig strict businessplan har vi ikke vi ønsker bare å få det fram og få flest mulig med og få gi den her bølgen av lokalmatinteresse en god grunnmur å stå på sånn at den kan fortsatt vokse og vi kan fortsatt skape den interessen videre Vi håper vi får konkurrenter, vi håper at dagligvarekjedene leverer bedre, fokuserer enda mer lokalt. Vi håper bare at dette kan bidra til et ekstra løft.
0: Nå kom jo Hosam hjem fra Wien, Østerrike, og satser på dette her. Du jo fotballspiller, du familiefar midt I sesongen I Eliteserien med start. Hvordan får du tid til å bli med på dette her?
2: Vi har kommet et stykke nå, Hosam har jo gjort en helt sinnssyk jobb og bygd dette og bygd plattformen og gjort de mest krevende oppgavene og så jeg med når jeg har tid på kvelder, med ideer med tweaks, jeg tar kontakt med folk når jeg har tid, og så jo på en måte fotball og familien min det jo første prioriteten min uten tvil og dette en sånn lidenskap som vi har på siden litt sånn som når vi lager litt god mat på kjøkkenet eller et eller annet sånt bruker tid på det så det bare sånn en ekstra lidenskap som jeg prøver å få tid som gir meg masse energi da.
0: Kult, og helt til slutt hvis noen hører på nå vi håper jo at noen hører på en god grunn til at de skal laste ned appen nærmere akkurat nå, hvordan kan de bruke den?
1: Det at det både mye enklere og mer oversiktlig å se de forskjellige lokale leverandørene som rundt deg. Og i tillegg så gjør det at bonden kan sitte igjen med litt mer for varene sine enn det de kanskje gjør til vanlig da. Det er det som har liksom vært hele tanken med denne ideen og denne appen, er at bonden skal få lov å sette sin egen pris, og så får de 100% av den prisen. Vi tar ingenting av det, og at de ikke skal måtte betale eller ha noen form for ulemper med å være med her. Det her skal kun øke synlighet og øke salg for bonden da.
0: Og sammen Jens, tusen takk for praten. Lasten er nærmere, den får vi på alle slags mulige telefoner, eller?
2: Yep, det gjør det.
0: Nokia 3210.
2: Ikke den der Nokia med sånn taste.
0: Den med Snake.
2: Ja, med Snake, der er det Snake i stedet.
0: Ja, men alle andre. Takk kan for besøket.
2: Strålende, takk.
1: Tusen takk.
0: Stavanger er kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards. Prisen ble delt ut i Las Palmas de Gran Canaria på Kanariøyene onsdag kveld, der Stavanger slo ut i Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse, det skriver RR Stavanger. Bøndene i Rogaland har i løpet av to uker søkt om mer enn en halv milliard kroner i støtte til investeringer i landbruket i fylket. Innovasjon Norge har fått inn 111 søknader etter det ble åpnet for å søke fra 1. september. Det er langt mer enn forventet, det skriver statsforvalteren i Rogaland. Og tidligere har det vært stor etterspørsel etter denne støtteordningen fra Innovasjon Norge. Tilsammen er det søkt om mer enn 500 millioner kroner. Søknaden gjelder for neste år. Sent i går i kveld meldte politiet om en voldshendelse i Sandnes. Den skjedde i Eskemyrveien på Hommersåg. Politiet kom i kontakt med den som var utsatt for voldshendelsen. Voldshendelsen involverte flere personer og kjøretøy, og en person ble så skadd at han ble sendt til legevakten. Ingen er pågrepet, men saken blir etterforsket. Og ved midnatt rykket både politiet og brannvesenet ut etter melding om brann i leilighet på Bogafjell. Det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet i Byggelandsbakken. Når nødetatene kom fram, var brann slukka. En person ble tatt med til legevakten for sjekk. Det er mindre skader inne i leiligheten som følge av brannen. Stort sett spådd skyet regnbyger i dag. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest. I kveld også regnbyger. Ellers vil det blåse sørvestlig bris. Fra i formiddag økende til sørlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag. Minkende i kveld. 9 og 10 grader først på dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, det Sveinung fra Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
4: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
6: Radio Norge.
7: Idiot. Og inn mot Håland.

0: Kjelling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Andre runde av NM i fotball ble spilt i går, mens Viking spiller kamp i cupen neste uke, gjorde resten av våre lokale lag i jobben. Både Bryne, Sandnes Ulf og Eik vant sine kamper over andre divisjonsmotstand. Bryne slo Bjerg 4-1 borte, Sandnes Ulf slo Arendal 2-1, mens Eik vant 2-1 over Jerv. Stabæk tapte mot Pors, ellers gikk favorittene videre, men ikke uten dramatikk. Brann skårte 2 på overtid og vant 2-1 over 3. divisjonslaget Os. Det samme gjorde Stabæk når de møtte Vindbjart i 3-2-seieren. Rosenborg lå også lenge unna mot Fløya, men snudde kampen det siste kvarteret. Cup var det også på parketten når det var duket for åttendelsfinaler i NM i håndball. Sola tok turen til Rosnes by for å møte Molde, mens Sandnes møtte Bergsøy på bortebane. Begge oppgjør ble av det høydramatiske slaget. Sola så ut til å kruse mot seier, men vertene kom tilbake, og plutselig sto det 24-24 når kampen var ferdig. Dermed ble det spilt ekstraomganger. Der avgjorde Solas Frida Brambu Andersen kampen med scoring i siste sekund av andre ekstraomgang. For Sandnes gikk det verre. Gaukene ledet med 2 mål med snaue 6 minutter igjen av kampen. Men også de lyseblå gikk på en smell i sluttminuttene. Hjemmelaget slo tilbake og vant til sluttkampen 29-26. Stavanger Oilers tapte seriepremieren i Elitehockeyligaen mot Vålerenga 2-0 på Jordal Amfi. Pontus Westerholm satte 1-0 på straffeskåring, og Mikkel Kristiansen dobla med 6 minutter igjen. Oilers-sjef Anders Jøse mente laget så preget ut av stundens alvor, og var fornølende defensivt gjennom hele kampen, det skriver Aftenbladet. Nå venter Nidaros hjemme på lørdag. Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra Sveio, skårte 2 mål når Sparta Praha vant 4-1 over Ararat i Europa League. Midtstopperen skårte sesongens første mål i turneringens ligaspill. Jonathan Braute Brunes og det tidligere Bryne-spiller spilte timen for hjemmelaget. Flere nordmenn var i aksjon i går. Henning Berg ledet hans Omonia til seier 1-0 over Celta Vigo på Kypros. Fredrik Ørsnes var kaptein når Benfica slo Milan på San Siro, mens Telo Åsgaard spilte for Anderlecht når Lyon vant 2-1 i Belgia. Og i den engelske ligacupen vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1, mens Manchester United, som ledet 2-0 på Old Trafford etter 10 minutter, tapte 2-3 hjemme mot Brighton

dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. En 21 år gammel mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge pågrepet i Marokko, det melder SVT. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september i fjor. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste. Nummer to på Kapitals liste Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. Flere offre saksøker nå Jeffrey Epsteins dødsbo. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning.
1: Det to kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale som har levert gruppesøksmålet. Epstein skal ha oppbevart en såkalt modeling book i en låst safe, en samling med seksualiserte bilder av barn. Ifølge Epstein og medhjelperne var bildene ment for å utvikle barnemodeller for Victoria's Secret, skriver NBC News.
0: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards. Prisen ble delt ut i Las Palmas de Gran Canaria på Kanariøyene onsdag kveld, der Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse, det skriver RR Stavanger. Bøndene i Rogaland har i løpet av 2 uker søkt om mer enn en halv milliard kroner i støtte til investeringer i landbruket i fylket. Innovasjon Norge har fått inn 111 søknader etter det ble åpnet for å søke fra 1. september. Det langt mer enn forventet, det skriver statsforvalteren i Rogaland. Og tidligere har det vært stor etterspørsel etter denne støtteordningen fra Innovasjon Norge. Tilsammen er det søkt om mer enn 500 millioner kroner. Søknaden gjelder for neste år. Sent i går i kveld meldte politiet om en voldshendelse i Sandnes. Den skjedde i Eskemyrveien på Hommersåg. Politiet kom i kontakt med den som var utsatt for voldshendelsen. Voldshendelsen involverte flere personer og kjøretøy, og en person ble så skadd at han ble sendt til legevakten. Ingen pågrepet, men saken blir etterforsket. Og ved midnatt rykket både politiet og brannvesenet ut etter melding om brann i leilighet på Bogafjell. Det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet i Byggelandsbakken. Når nødetatene kom fram, var brannen slukket. En person ble tatt med til legevakten for sjekk. Det mindre skader inne i leiligheten som følge av brannen. Stort sett spådde skyer regnbyger i dag. Fra i formiddag regn som brer seg fra vest. I kveld også regnbyger. Ellers vil det blåse sørvestlige bris. Fra i formiddag økende til sørlig frisk bris. Periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag. Minkende i kveld. 9 og 10 grader først på dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

0: I helga, da arrangeres Sviland igjen, et samlingspunkt på Sviland for gamle og små. Vi har fått med oss rektor på Sviland skole, Tore Lunde. Tore, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og Sviland, altså hva det, og hva det som skjer?
1: Ja, hva det? Nei, det rett og slett et par pappaer som mener at man må lære barna å game, og man må game sammen med barna, ikke bare la de sitte på gutterommet sitt og gjøre det.
0: Litt sånn, if you can't beat them, join them.
1: Ja, eller litt sånn, if you have to raise them. du må oppdra dem. Og så det jo sånn at hvis vi drar gamingen da frem i lyset og gjør dette til et land der barn ned til 3. klasse sammen med foreldrene kan være med, og lære de at på kvelden klokka 10 så det greit å skru av for å gå og legge seg, og så møtes vi igjen klokka 9 neste morgen og så spiller videre.
0: Ja.
1: Og på den måten så skaper vi gode rammer rundt spilling, vi får samtaler rundt spilling, for vi voksne som der, jeg som rektor, jeg jo der til stede og spiller jo mine egne spill, men samtidig så går jeg jo rundt og så ser og lærer og snakker med barn og også nå etter hvert ungdom som, om hva de spiller og hvorfor og hva som lurt å spille og ikke lurt å spille og hva som gode vaner og hva som dårlige vaner.
0: Ja, ja, for deg som rektor også det jo kanskje viktig, for det jo en ting i dagen at vi vil få ungdom og voksne ut og være i aktivitet, men selvfølgelig så det jo en gamingkultur også som voksne, så dere vil rett og slett være med å kontrollere det og se og bli kanskje litt bedre kjent med gamingvanene deres?
1: Ja, altså kontrollere ikke et ord jeg ville brukt på det, men det også, for spill jo kultur, og så det snakk om å anerkjenne det også som en stor ferdighet og som en kvalitet hos barna. Det jo ingen tvil at det å lære seg å spille og spille sammen med andre er social skills som utrolig viktige for både arbeidsliv og barn og det å mestre klasserommet. Sånn at det handler litt om også å gi litt anerkjennelse til de som gamer også, at det ikke bare skal handle om idrett og natur, men også at gaming sammen med alt livet ellers skal på en måte ha en riktig plass da.
0: Og du sa at det var senget til klokka 10, jeg husker når vi var på LAN i ungdommen, da var det egentlig utover nattetimene, men klokka 10 da skrus lyset av.
1: Ja, men det fordi at da var ikke foreldrene med.
0: Ja.
1: Da satt vi jo selv, og da var ikke jeg rektor heller. Så det handler jo på en måte om å få det til å gå hånd i hånd, da. Og så jo dette Svilandet som kanskje unikt, det jo at det samler et så bredt spekter i alder, som gjør at man i større grad tenker gjennom hva man holder på med. Mm. Sånn at, og så betyr det jo at vi får gode samtaler med barn som i starten av sin gamingkarriere, da, hvis man kan kalle det det.
0: Eller forrige gang dere arrangerte det, som var 50 gangen, da var det rekorddeltakelse på hele 66 gamere. Du sa ja. At det var deltaker fra med 3. klasse, men hvem de eldste har du et nummer? Hvor gamle de var?
1: Nei, det vel meg det. Jeg blir vel 53 år, sånn at det vel, så det vel det eldste.
0: Hva det du gamer da? Hva det du spiller?
1: Nei, da er det sånn at jeg nå skal jeg spille det nye Star Wars-spillet som heter Company Zero.
0: Ja, ok.
1: Som et bra spill, så at det skal bli kjekt å bruke tid på.
0: Til slutt, dette på Sviland, Tore. Det sånn at du må være fra Sviland for å delta?
1: Det vel sånn at vi ser jo at det fryktelig populært, og så det jo meningen, det jo for bygda og for de som tilhører der, sånn at så du skal i hvert fall kjenne noen før du får lov til å være med.
0: Okay.
1: Men vi er ikke vanskelige.
0: Tore, tusen takk for praten, så får du ha en strålende helg og lykke til på det nye spillet.
1: Tusen takk. Hei.

0: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

en låt, Meatloaf og Marion Ravn, eller Marion Raven, med It's All Coming Back to Me Now. Fylkesordfører Ole Uland, han vil gjøre nye tiltak, ikke helt fornøyd med hvor mange som parkerer. Derfor vil han gjøre nye tiltak for å få ned personbilparkeringen på Forus på Nord-Jæren. Dersom bedriften i området gjør tiltak for å få ned antall parkerte biler, lover han billigere hjem-jobb-hjem-billett. Ekstra bussbillett kan dog bli snakk om, eller ekstra busstilbud kan dog bli snakk om, rettere sagt. Oppdaterte tall viser nå at personbiltrafikken ikke har gått opp på Nord-Jæren siden 2017, til tross for at det nærmere 10% flere innbyggere i området nå. Men for at nullveksten i trafikken skal fortsette i minst 10 år til, så ønsker altså fylkesordføreren flere frivillige tiltak. Nå vil altså fylkesordføreren ha ned bilparkeringen på Forus. Klokka den nærmer seg så vidt 9:30 allerede. Det har gått fort. Det er torsdagsmorgenen. Og i trafikken der ser det også ut til å flyte ganske fint. Det har i hele tatt vært en fin og rolig start på dagen i trafikken. Ikke kommet meldinger om noen avvik eller andre ting som skal ha skapt forsinkelser utenom det vanlige. Nå skal du få Somber med Homewrecker. 9:54. Du hører på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Så skal vi også etter hvert innom hvordan du kan få to billetter til Vikings kamp på søndag.

0: Fylkesordfører Ole Ueland ønsker nye tiltak for å få ned personbilparkeringen på Forus. Dersom bedriftene i området gjør tiltak for å få ned antall parkerte biler, lover han billigere hjemjobb, hjembillett. Ekstra busstilbud kan det også bli, det melder NRK. Oppdaterte tall viser nå at personbiltrafikken ikke har gått opp på Nord-Jæren siden 2017, til tross for at det nærmer seg 10% flere innbyggere i området. Men for at nullveksten i trafikken skal fortsette minst 10 år til, ønsker fylkesordføreren flere frivillige tiltak, melder kanalen. Stavanger formannskap behandler i dag planer om omsorg pluss boliger i fire områder, Storhaug, Mosvangen, Mariero og Hinna. Tre konkrete prosjekter skal fylles opp, blant de aldershvile i Nedstrandgata. Kommunedirektøren anbefaler å prioritere ett prosjekt om gangen for å unngå høye kostnader, det skriver Arra Stavanger. Bønder i Rogaland har søkt om over 500 millioner kroner i landbruksstøtte på bare 2 uker. Innovasjon Norge har mottatt 111 søknader siden ordningen åpnet 1. september. Langt flere enn ventet, det skriver statsforvalteren i Rogaland. Søknadene gjelder for neste år. Og Stavanger er kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards, delt ut i Las Palmas de Gran Canaria i går. Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger kaller det en stor internasjonal anerkjennelse, det skriver Arra Stavanger. Stort sett spådd skyet regnbyger i dag, fra i formiddag regn som brer seg fra vest, i kveld også regnbyger, ellers vil det blåse sørvestlig bris, fra i formiddag økende til sørlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten frem til ettermiddag, minkende i kveld. 9 og 10 grader først på dagen, makstemperatur spådd opp i 15 grader.
1: Let's go!

Leifred her fra Ogær, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Klokka nærmer seg kvart på 10, og før vi sender spaken over til Aslak, som leder deg utover denne torsdags formiddagen her, så har vi billetter du kan vinne i morgen. Så trekker vi 4 billetter, 2 heldige vinner, som får 2 billetter hver til Vikingskamp mot Lillestrøm i helga på Lyse Arena. Vi lurer på, hvem den beste signeringen Viking har gjort noensinne? Jeg må alle innrømme at det veldig mye Zlatko Tripic som går igjen her. Helene Idland mener det, Anniken Mixi Hølland mener også det. Gunn Elisabeth Vigane Svensen sier at Viking hadde ikke vært det samme uten Zlatko Tripic. Kim André Vespe sier at Magnus Svensson den kuleste signeringen, men det vanskelig å komme uten de som spiller i dag. Tonje Raugstad, Julie Vigrestad, Stina, Marianne Depes og Ole Ranum sier alle Zlatko Tripic. Reidun Klingsheim mener et godt samlet lag. Alle de beste. Øystein Finnesen, kongen Tripic. Kjell Thomsen synes Peter Kristiansen en fantastisk spiller. Skal vi se videre. Jostein Johansen sier Erik Nevland, som viste muskler og tårte å bruke penger på nye folk som rustet hele Norge. Øystein Vinsnes sier Geir Hasund, Tom Rune, Liva Støl Høyland synes Petter IJ tidenes signering. Så det veldig mye Zlatko Tripic når jeg blar nedover Facebook-posten der du kan skrive din mening, hvem Vikings beste signering noensinne er. Du finner det på vikingbildet, jublende bildet fra forrige hjemmekamp. Der står det om du vil vinne billetter til Viking som får besøk fra Lillestrøm 20. september, nå på søndag. Du kan også finne posten på Instagram. Vi trekker 2 heldige vinnere som får 2 billetter hver til oppgjøret på søndag i morgenshowet i morgen. Så trekker vi altså 2 heldige vinnere. Viking var ikke i aksjon i går når det ble spilt i cuprunde igjen i norsk NM, men det var Bryne, det var Sandnes Ulf og det var Eigersund. Alle kom godt ifra det. Cup var dag på håndballbanen og på fotballbanen i England. Og ikke nok med det, så har vi en 2 meter lang midstopper fra Sveio som har vært i Bryne, som blir historiske. Og det ble han i går på Europa League-kampen. Det spetter bra han. Mer om det skal du få etter. Emma Steinbakken med noen pappere er flinkere enn andre.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Andre runde av NM i fotball ble spilt i går, mens Viking spiller kamp i cupen neste uke, gjorde resten av våre lokale lag i jobben. Både Bryne, Sandnes Ulf og Eik vant sine kamper over andre divisjonsmotstand. Bryne slo Bjerg 4-1 borte, Sandnes Ulf slo Arendal 2-1, mens Eik vant 2-1 over Jerv. Stabæk tapte mot Pors, ellers gikk favorittene videre, men ikke uten dramatikk. Brann skårte 2 på overtid og vant 2-1 over 3. divisjonslaget Os. Det samme gjorde Stabæk når de møtte Vindbjart i 3-2-seieren. Rosenborg lå også lenge unna mot Fløya, men snudde kampen det siste kvarteret. Cup var det også på parketten når det var duka for åttendelsfinaler i NM i håndball. Sola tok turen til Rosnes by for å møte Molde, mens Sandnes møtte Bergsøy på bortebane. Begge oppgjør ble av det høydramatiske slaget. Sola så ut til å kruse mot seier, men vertene kom tilbake, og plutselig sto det 24-24 når kampen var ferdig. Dermed ble det spilt ekstraomganger. Der avgjorde Solas Frida Brandbu Andersen kampen med scoring i siste sekund av andre ekstraomgang. For Sandnes gikk det verre. Gaukene ledet med 2 mål med snaue 6 minutter igjen av kampen. Men også de lyseblå gikk på en smell i sluttminuttene. Hjemmelaget slo tilbake og vant til sluttkampen 29-26. Stavanger Oilers tapte seriepremieren i Elitehockeyligaen mot Vålerenga 2-0 på Jordal Amfi. Pontus Westerholm satte 1-0 på straffeskåring, og Mikkel Kristiansen doblet med 6 minutter igjen. Oilers-sjef Anders Jøse mente laget så preget ut av stundens alvor, og var fornølende defensivt gjennom hele kampen, det skriver Aftenbladet. Nå venter Nidaros hjemme på lørdag. Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra Sveio, skårte 2 mål når Sparta Praha vant 4-1 over Ararat i Europa League. Midtstopperen skårte sesongens første mål i turneringens ligaspill. Jonathan Braute Brunes og det tidligere Bryne-spiller spilte timen for hjemmelaget. Flere nordmenn var i aksjon i går. Henning Berg ledde hans Omonia til seier 1-0 over Celta Vigo på Kypros. Fredrik Ørsnes var kaptein når Benfica slo Milan på San Siro, mens Telo Åsgaard spilte for Anderlecht når Lyon vant 2-1 i Belgia. Og i den engelske ligacupen vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1, mens Manchester United, som ledet 2-0 på Old Trafford etter 10 minutter, tapte 2-3 hjemme mot Brighton. Så er vi godt oppdatert på sporten. Morgenshowet er ved veis ende for i dag. Aslak, han leder deg videre, han, gjennom denne torsdags formiddagen. I morgen blir det travelt. Da skal Øystein og Vetle fra Sandnes Ulf komme inn og snakke om Bjørneskampen. Kanskje blir det publikumsrekord på Østerhus Arena. Vi skal få besøk fra Tøffel. Showakademiet Inger-Lise Hope kommer. Det blir godt og travelt i morgen også. Mitt navn er Rogvi. Takk for følge. Så venter Aslak på deg.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Her VG-nyhetene. En mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge nå pågrepet i Marokko, det melder SVT.
1: Mannen beskrives som en sentral person i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Han også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode i Sarpsborg og en skyteepisode på Høybråten.
0: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatning på nytt. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å vokse, viser tall fra Kripos. Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger på omtrent samme nivå som i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Drivstoffkjedene tjener godt på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka, viser en ny analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan tjene rundt 300 kroner på å fylle tanken på riktig tidspunkt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Fylkesordfører Ole Ueland ønsker nye tiltak for å få ned personbilparkeringen på Forus. Dersom bedriftene i området gjør tiltak for å få ned antall parkerte biler, lover han billigere hjemjobb, hjembillett. Ekstra busstilbud kan det også bli, det melder NRK. Oppdaterte tall viser nå at personbiltrafikken ikke har gått opp på Nord-Jæren siden 2017, til tross for at det nærmer seg 10% flere innbyggere i området. Men for at nullveksten i trafikken skal fortsette minst 10 år til, ønsker fylkesordføreren flere frivillige tiltak, melder kanalen. Stavanger formannskap behandler i dag planer om omsorg pluss boliger i 4 områder, Storhaug, Mosvangen, Mariero og Hinna. 3 konkrete prosjekter skal følges opp, blant de aldershvile i Nedstrandgata. Kommunedirektøren anbefaler å prioritere 1 prosjekt om gangen for å unngå høye kostnader, det skriver Arra Stavanger. Bønder i Rogaland har søkt om over 500 millioner kroner i landbruksstøtte på bare 2 uker. Innovasjon Norge har mottatt 111 søknader siden ordningen åpnet 1. september. Langt flere enn ventet, det skriver statsforvalteren i Rogaland. Søknadene gjelder for neste år. Og Stavanger kåret til årets cruisedestinasjon under Sea Trade Cruise Awards, delt ut i Las Palmas de Gran Canaria i går. Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger kalte det en stor internasjonal anerkjennelse, det skriver Arra Stavanger.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Torsdagsværet vårt, ganske grått og tungt. Regn som brer seg fra vest, varslet fra meteorologene. Senere overgang til regnbyger, kan hende med torden. Etter hvert kanskje noen gløtt av sol mot kvelden. Sørvestbris fra formiddagen økende til sør- og sørøst friskbris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Fra sent i ettermiddag varsles sørvestbris, friskbris på kysten. 11-12 grader første del av dagen, 14-15 grader etter hvert siste del av ettermiddagen. 12-13 grader meldes i kveld.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet, fra A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
6: Om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Det Chris Holsten på kontoret, 10:30. ABBA straks klar for sport, blant annet Oilers da, som var reaksjon I går, og snakker om Oilers. Mathias Trettenes, Oilers-kapteinen, hører du fra I neste time mellom 11 og 12. Gikk ikke veien I går da, dessverre, I første matchen. Ellers, rett rundt hjørnet, 10 minutter omtrent, så skal vi til Sandnes en tur. Der forbereder de seg på eventyruke neste uke.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Andre runde av NM I fotball ble spilt I går, mens Viking spiller kamp I køppen neste uke, gjorde resten av våre lokale lag I jobben. Både Bryne, Sandnes Ulf og Eik vant sine kamper over andre divisjonsmotstand. Bryne slo Bjerg 4-1 borte, Sandnes Ulf slo Arendal 2-1, mens Eik vant 2-1 over Jerv. Stabæk tapte mot Pors, ellers gikk favorittene videre, men ikke uten dramatikk. Brann skårte 2 på overtid og vant 2-1 over 3. divisjonslaget Os. Det samme gjorde Stabæk når de møtte Vindbjart I 3-2-seieren. Rosenborg lå også lenge unna mot Fløya, men snudde kampen det siste kvarteret. Cup var det også på parketten når det var duket for åttendelsfinaler I NM I håndball. Sola tok turen til Rosenes by for å møte Molde, mens Sandnes møtte Bergsøy på bortebane. Begge oppgjør ble av det høydramatiske slaget. Sola så ut til å kruse mot seier, men vertene kom tilbake og plutselig sto det 24-24 når kampen var ferdig. Dermed ble det spilt ekstra omganger. Der avgjorde Solas Frida Brandbu Andersen-kampen med scoring I siste sekund av andre ekstraomgang. For Sandnes gikk det verre. Gaukene ledde med 2 mål med snaue 6 minutter igjen av kampen. Men også de lyseblå gikk på en smell I sluttminuttene. Hjemmelaget slo tilbake og vant til sluttkampen 29-26. Stavanger Oilers tapte seriepremieren I Elitehockeyligaen mot Vålerenga 2-0 på Jordal Amfi. Pontus Westerholm satte 1-0 på straffeskåring og Mikkel Kristiansen dobla med 6 minutter igjen. Oilers-sjef Anders Jøse mente laget så preget ut av stundens alvor og var fornølende defensivt gjennom hele kampen, det skriver Aftenbladet. Nå venter Nidaros hjemme på lørdag. Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra Sveio, skårte 2 mål når Sparta Praha vant 4-1 over Ararat I Europa League. Midtstopperen skårte sesongens første mål I turneringens ligaspill. Jonathan Braute Brunes og det tidligere Bryne-spiller spilte timen for hjemmelaget. Flere nordmenn var I aksjon I går. Henning Berg ledde hans Omonia til seier 1-0 over Celta Vigo på Kypros. Fredrik Ørsnes var kaptein når Benfica

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Vi har radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø med all musikken du trenger til torsdagen din. Dette her var Roxette og Fading Like a Flower.
1: Rett over helga, da det klart for Kulturfestivalen I Sandnes igjen når eventyr uka starter, altså nå på mandag 21. september. Vi har fått besøk, egentlig som en liten tradisjon blitt nå etter hvert, når eventyr uka rett rundt hjørnet. Ann-Karin Både og Marianne Kristoffersen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
2: Og, jeg ser deg.
1: Ja, like måte. Det vel et år siden forrige gang, rett før eventyr uka startet I 2025. Hvordan blir det I år? Det noen spennende nyheter foran årets eventyrige?
2: Altså, du var jo inne på det. Det en tradisjon både med her I studio, men også festivalen I seg selv. Eventyrige har jo nå vært I 20 år, og vi inne I det 21. Året. Fjerde jubileum I fjor. Så det godt forankret I Sandnes, og på mange måter blitt en identitetsbærende festival for Sandnes. Vi har jobbet litt de siste årene med å utvide publikum og målgruppen vår, I den forstand at vi nå prøver å ha en festival som når ut til nesten alle aldersgrupper. Og det fra barnehage og til sykehjem.
1: Kult. Du jo inne på det, altså det jo en tradisjon, dere har jo allerede mange besøkende, og hvis vi på en måte skal ha en drøs I dag, for vi har gjort dette før, men hvis vi skal ha en samtale I dag for noen som nødvendigvis ikke har vært på eventyrugo, eller eventyrstien før.
3: Ja, eventyrstien jo alltid siste fredagen I september.
1: Mm. Og vi kan jo starte litt med, hvis det en familie I Leima som ikke har vært på eventyrstien før, hva det som skjer?
3: Jo, eventyrstien det en magiske kveld med god stemning og det I Sandveparken I Sandnes da blir hele parken forvandlet til en eventyrsti og det blir en vandring så en går fra I en sånn løype og får oppleve musikk og dans og
1: det ganske mye jobbing dere bruker mye tid på å dekorere og gjøre det fint
3: det masse det lyssetting og det masse barn og unge I flotte kostymer og Vi har over 700 unger og barn og unge som med og for å gjøre dette til magiske kveld.
1: Fantastisk.
3: Og publikum skal også kle seg ut hvis de har lyst, hvis de tør.
1: Ja, klart.
3: Så får vi alle til å kle seg ut.
1: Ja, gjør dere det, klart.
3: Ja, de lærere som har elever med og på innslag, de klær seg ut. Og så det jo vi som går litt sånn skjult og følger med for sikkerhet og alt. Vi stikker oss ikke frem.
1: Men hvis du skal gå skjult, da kan du jo kamuflere deg.
3: Kamuflere et spøkelse. Kanskje skal være spøkelse I år.
1: Ja. Du vel også fra Sandnes Kulturskole. Ja. Det mange elever som kommer på eventyrstien da?
3: Vi Eleverne som kommer fra Sandnes Kulturskole og fra Vågen videregående skole, som samarbeider.
1: Ja, Karin, det starter mandag, eventyr I uka. Hvor lenge varer det? Hvor mange dager dere I aksjon?
2: Hovedsakelig en uke, men det en eventyrutstilling på biblioteket som åpen for alle, og den kommer til å stå I 2 uker. Ja. Og det barnehager som har lagt den. Så det fine, søde og charmerende hjemmelagte figurer som står utstilt. Og, ja, og essensen I eventyruka jo selvsagt det jo eventyret og for de som ikke kjenner til konseptet fra før så det jo det at vi jobber for å bevare eventyrtradisjonen det en del av vår kulturarv felles kulturarv og det viktig at at vi voksne blir påmynt det, men at ungene også blir kjent fra tidlig alder med eventyrenes verden. Og derfor har vi også eventyrstunder for barnehager og skole, og som nevnt så vi nå også på sykehjem. Og så det åpen eventyrstund for alle på biblioteket.
1: Mm.
2: Så det rett og slett hele uka fylt med eventyr fra A til Å.
1: Dere ekspanderer jo, sier du, I fjor var det 20-årsjubileum, Og det var jo selvfølgelig utover I uka, men har du tall på hvor mange besøkende dere hadde I fjor?
2: Vi har ikke konkrete tall, men vi er et sted mellom 15.000 og 20.000 fra år til år, og hovedsakelig så ligger jo, altså største delen av publikum samles jo på Eventyrstien, som er ukens høydepunkt. Men så har vi i tillegg aktiviteter der til barn, skole og barnehage, altså hvor vi når ut til rundt 1500 personer. Så vi er veldig glade for at vi når ut der folk er, og at vi treffer dem med eventyret.
1: Til slutt, to ting som er viktige for en familieparkering. Hvor kan vi parkere? Det er jo veldig mange i Sandnes som kollektivt eller går til Sandbyparken, men hvis du kommer fra Jæren eller fra Stavanger eller Langbuss ifra, er det parkeringsmuligheter?
3: Vi råder folk til å komme og reise med buss eller tog, reise kollektivt. Der vil jo også være parkering i utkanten av parken, men det er mye folk som kommer, så tenk lurt. Følg med på, sjekk kart og nettsider på Sandnes kommune, søk opp eventyruka. Da får dere se akkurat hvor stien er. Og der står tips om parkering og så videre. Lurt å ha unger i bæremeis for eksempel, og ikke komme med vogn. La gjerne hunden være hjemme, for det er mye folk som kommer.
1: Trenger vi billetter til noen av arrangementene?
3: Ikke på eventyrstien, det er gratis.
2: Alt er gratis på hele eventyruka.
3: Det er for alle.
1: Tusen takk for besøket, så gleder vi oss altså mandag, da starter det.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

på kontoret klokka straks 11. Som betyr nyheter. Da hørte du fra Sandnes og eventyruka som nærmer seg med stormskritt. Starter på mandag rett rundt hjørnet i timen mellom 11 og 12. Så blir det mer fra Oilers Mathias Trettenes om Oilers sitt tap da i går mot Vålerenga og sesongen vi har i vente.

0: Her VG-nyhetene. Bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renta uendret.
1: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Woldenbakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bank i dag den siste brikken i puslespillet. Og selv om prisveksten overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
0: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Faren til fotballspiller Jørgen Strand Larsen har fått prostatakreft med spredning. Til Halden Arbeiderblad sier Atle Vesti Larsen at hormonbehandling og stråling har gitt gode resultater, men tøffe bivirkninger. Kreften kan ikke opereres bort, men holdes i sjakk. Det kan bli togstreik i morgen dersom meglingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesordfører Ole Ueland ønsker nye tiltak for å få ned personbilparkeringen på Forus. Dersom bedriftene i området gjør tiltak for å få ned antall parkerte biler, lover han billigere hjem-jobb-hjem-billett. Ekstra busstilbud kan det også bli, det melder NRK. Oppdaterte tall viser nå at personbiltrafikken ikke har gått opp på Nord-Jæren siden 2017, til tross for at det nærmer seg 10% flere innbyggere i området. Men for at nullveksten i trafikken skal fortsette minst 10 år til, ønsker fylkesordføreren flere frivillige tiltak, melder kanalen. Stavanger formannskap behandler i dag planer om omsorg pluss boliger i 4 områder, Storhaug, Mosvangen, Mariero og Hinna. 3 konkrete prosjekter skal fylles opp, blant de aldershvile i Nedstrandgata. Kommunedirektøren anbefaler å prioritere 1 prosjekt om gangen for å unngå høye kostnader, det skriver Arra Stavanger. Bønder i Rogaland har søkt om over 500 millioner kroner i landbruksstøtte på bare 2 uker. Innovasjon Norge har mottatt 111 søknader siden ordningen åpnet 1. september. Langt flere enn ventet, det skriver statsforvalteren i Rogaland. Søknadene gjelder for neste år. Og Stavanger er kåret til årets cruise-destinasjon under Sea Trade Cruise Awards, delt ut i Las Palmas de Gran Canaria i går. Stavanger slo ut Dubrovnik og Gibraltar. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger kallte det en stor internasjonal anerkjennelse. Det skriver Arra Stavanger.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Donkey Boy på kontoret med Lost.
1: Stavanger Oilers sesong åpnet i Elitehockeyligaen borte mot Vålerenga i går, og det gikk som det gikk. 2-0 til hjemmelaget, og Stavanger Oilers måtte reise tomhente hjem. Nå på lørdag venter Nidaros, og rett etter kampen mot Vålerenga så fikk vår gode kollega Kristoffer Hjalmarsson en drøs med kaptein Mathias Tretnes. Dette er altså Kristoffer sin drøs med Mathias Tretnes rett etter tapet mot Vålerenga i EHL i går.
2: Ja, det blir jo ikke åpningen man drømmer om her. Hvor skorter vi da?
3: Nei, det klart det ble jo veldig dårlig rytme i kampen. Mye utvisning av begge veier. Dårlig utnyttet av PP. Men, altså ja. Det ble jo sykt rotet med så mye utvisning av med å gå fra killa en lengre periode til å PP til å... Men helt klart hvis PP leverer i dag så har vi mye bedre sjanse. Men kampen under ett er vanskelig å analysere når det blir så mye special teams, men det klart at vi skulle nok hatt en PP og to, altså.
2: Det en list som ligger litt for lavt der i dag, eller en sånn match?
3: Nei, jeg tror det. Altså, det var jo litt sånn begge lag kom ut og matchet hverandre greit, og så ble det jo utvisninger. Og så vi litt for softe i en del av situasjonene etter kanskje vi har spilt PP, at vi ikke måtte ta opp ballen igjen og bruke det momentumet. De får energi av å kille, og vi på en måte strever litt og får de litt fast. Så, men samtidig er det ikke sånn hårreisende krisekamp, liksom. Men vi har forbedringspunkter som vi absolutt må ta tag i før vi skal ha Nidaros hjemme.
2: Ja, det skaper kanskje ikke så mye som man ønsker det her. Er det klassisk serieåpning, litt relasjoner og sånn, eller må man se på det?
3: Ja, selvfølgelig litt sånn. Samtidig så er det en tight match, og som jeg var inne på, vi spiller jo ikke jæklig mange skift 5-5 samlet, så rekkene kommer liksom ikke inn i det. Du spiller ofte med, ja, med fem eller kille. Og så mener jeg jo selv at vi burde ha mulighet til å vinne denne kampen med å utnytte PP-en. Men 5-5 blir vanskelig å analysere når det blir så mye utvisninger.
2: Ja, da har man jo best dette laget som har ventet å være der oppe sammen med dere. Hvordan synes du nivået så? Blir man avskrekket av det man har møtt?
3: Nei, absolutt ikke. Og jeg tror også, jeg synes Vålinga fikk litt momentum der etter de fikk en goal og tok over matchen. Vi ble presset litt tilbake om å være litt hardere på køllene, og det var litt sånn litt forsiktig pirking, og det skaper jo utrolig usikkerhet, så det må vi tenke til, for jeg, sånn som jeg husker Nidaros i fjor, så kommer de og de kjører, så da er det perfekt mulighet til å tenke til det og bevise det allerede på lørdag.
2: Ja, det å være i gang og da få hjemmematch til nå om et par dager, hvordan blir det?
3: Det er veldig kjekt. Det er jo liksom dette her vi går og venter på, så vi er klare til å ta lærdom av den matchen her, og så blikker vi fremover mot lørdag.
2: Så er det 39 igjen.
3: Hæ? Så er det 39 igjen. Ja, det ble vi sånn. Yes.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 11:50. Før det så hørte du Oilers kaptein Mathias Trettenes til Kristoffer I Radio Tønsberg. Torsdagsværet vårt, ganske grått og tungt. Regn som brer seg fra vest varslet fra meteorologene. Senere overgang til regnbyger kan hende med torden. Etter hvert kanskje noen gløtt av sol mot kvelden. Sørvestbris fra formiddagen økende til sør- og sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag varsles sørvestbris, frisk bris på kysten. 11-12 grader første del av dagen, 14-15 grader etter hvert siste del av ettermiddagen, 12-13 grader meldes I kveld.

0: du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

I better me for you, Max McDown. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø med all musikken du trenger til arbeidsdagen din.

Torsdagsværet vårt, ganske grått og tungt. Regn som brer seg fra vest varslet fra meteorologene. Senere overgang til regnbyger kan hende med torden. Etter hvert kanskje noen gløtt av sol mot kvelden. Sørvest bris fra formiddagen økende til sør- og sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag varsles sørvest bris, frisk bris på kysten. 11-12 grader første del av dagen, 14-15 grader etter hvert siste del av ettermiddagen, 12-13 grader meldes I kveld.

0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
3: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Assisam, det Ed Sheeran. Stormen og veldig rundt turnéen hans om dagen da. Og gjesteartister og Palestina støtte og jeg vet ikke hva. Se hva de ender med til slutt. Nå det straks nyheter på toppen av en ny time. Klokka 12. Oilers kaptein Mathias Trettenes hørte du fra denne timen etter Oilers sitt sure tap da mot Vålerenga først ut I en ny sesong I går kveld. Satser på det var siste tapet denne sesongen. Nå det straks nyheter.

0: Her VG-nyhetene. En 35 år gammel mann fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken mot seg, det melder Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. september i fjor. I Sverige en 18-åring i den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år i fengsel. Tiltalen mot han omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag i Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Beslaget skjedde i februar da en nederlandsk mann kjørte over grensa og blant de største kokainbeslagene i området. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser Kripos' narkotikastatistikk.
1: Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger omtrent på samme nivå som i andre kvartalet i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Styrkegraden også høyere enn for 10-20 år siden. Det samme gjelder for kokain. Økningen på 11% siden i fjor og utgjør i Oslo 19% av alle narkotikabeslag, langt høyere enn på landsbasis.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Det gikk unna da billettene til Karpe sin avskedsturné ble lagt ut i dag tidlig, både her hjemme og i resten av landet. Billettene fosset ut både til de store festivalscenene, de mindre klubb- og byscenene og i Oslo Spektrum. Her i Stavanger så det Vaulen Open Air som først ut 11. juni neste sommer. De fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken i overgangen mars-april 2028. Karpe foreløpig eneste artist som sluppet til neste års festival i Vaulen, og sørget altså alene for å selge ut alle fredagspassene. Viking går i dag ut og advarer mot ulovlig videresalg av billetter til kampen mot Bayern München. Klubben skriver på sine nettsider at de har registrert at innehavere av Europapass selger passet videre som enkeltbilletter til priser langt over ordinær billettpris. Slikt videresalg forbudt i norsk lov, og supportere som tas i det mister Europapass og et eventuelt Viking Plus abonnement med umiddelbar virkning, skriver klubben. Og fylkesordfører Ole Uland vil altså redusere personbilparkeringen på Forus. Bedrifter som bidrar lover han billigere hjem-jobb-hjem-billetter og mulig ekstra busstilbud, ifølge NRK. Personbiltrafikken har ikke økt siden 2017, trass i nesten 10% befolkningsvekst. For at nullveksten skal vare i 10 år til, så vil altså fylkesordføreren ha flere frivillige tiltak.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

torsdagsværet vårt, ganske grått og tungt. Regn som brer seg fra vest varslet fra meteorologene. Senere overgang til regnbyger kan hende med torden. Etter hvert kanskje noen gløtt av sol mot kvelden. Sørvestbris fra formiddagen økende til sør- og sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag varsles sørvestbris, frisk bris på kysten. 11-12 grader første del av dagen, 14-15 grader etter hvert siste del av ettermiddagen, 12-13 grader meldes I kveld.

7. Kvart over 12. Neste time mellom 1 og 2 så hører du mer fra gutta som nå lanserer denne appen Nærmat. Ta lyst på lettere tilgang til kortreist mat, så det en app der lokale bønder kan legge inn ting for salg og sette prisene selv. De hører du fra i neste time, altså mellom 1 og 2. Nå dette Kate Bush til torsdagen din.

leden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Andre runde av NM I fotball ble spilt I går, mens Viking spiller kamp I cupen neste uke, gjorde resten av våre lokale lag I jobben. Både Bryne, Sandnes Ulf og Eik vant sine kamper over andre divisjonsmotstand. Bryne slo Bjerg 4-1 borte, Sandnes Ulf slo Arendal 2-1, mens Eik vant 2-1 over Jerv. Stabæk tapte mot Pors, ellers gikk favorittene videre, men ikke uten dramatikk. Brann skårte 2 på overtid og vant 2-1 over 3. divisjonslaget Os. Det samme gjorde Stabæk når de møtte Vindbjart I 3-2-seieren. Rosenborg lå også lenge unna mot Fløya, men snudde kampen det siste kvarteret. Cup var det også på parketten når det var duket for åttendelsfinaler I NM I håndball. Sola tok turen til Rosnes by for å møte Molde, mens Sandnes møtte Bergsøy på bortebane. Begge oppgjør ble av det høydramatiske slaget. Sola så ut til å kruse mot seier, men vertene kom tilbake og plutselig sto det 24-24 når kampen var ferdig. Dermed ble det spilt ekstra omganger. Der avgjorde Solas Frida Brandbu Andersen kampen med scoring I siste sekund av andre ekstraomgang. For Sandnes gikk det verre. Gaukene ledde med 2 mål med snaue 6 minutter igjen av kampen. Men også de lyseblå gikk på en smell I sluttminuttene. Hjemmelaget slo tilbake og vant til sluttkampen 29-26. Stavanger Oilers tapte seriepremieren I Elitehockeyligaen mot Vålerenga 2-0 på Jordal Amfi. Pontus Westerholm satte 1-0 på straffeskåring og Mikkel Kristiansen dobla med 6 minutter igjen. Oilers-sjef Anders Jøse mente laget så preget ut av stundens alvor og var fornølende defensivt gjennom hele kampen, det skriver Aftenbladet. Nå venter Nidaros hjemme på lørdag. Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra Sveio, skårte 2 mål når Sparta Praha vant 4-1 over Ararat I Europa League. Midtstopperen skårte sesongens første mål I turneringens ligaspill. Jonathan Braute Brunes og det tidligere Bryne-spiller spilte timen for hjemmelaget. Flere nordmenn var I aksjon I går. Henning Berg ledde hans Omonia til seier 1-0 over Celta Vigo på Kypros. Fredrik Ørsnes var kaptein når Benfica slo Milan på San Siro, mens Telo Åsgaard spilte for Anderlecht når Lyon vant 2-1 I Belgia. Og I den engelske ligacupen vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1, mens Manchester United, som ledet 2-0 på Old Trafford etter 10 minutter, tapte 2-3 hjemme mot Brighton.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn. Og så åker får du den servicen du kan forvente. Bok din time så åker når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til åker så Holmane Bil her på Bryne.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

Torsdagsværet vårt, ganske grått og tungt. Regn som brer seg fra vest varslet fra meteorologene. Senere overgang til regnbyger kan hende med torden. Etter hvert kanskje noen gløtt av sol mot kvelden. Sørvestbris fra formiddagen økende til sør- og sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Fra sent i ettermiddag varsles sørvestbris, frisk bris på kysten. 11-12 grader første del av dagen, 14-15 grader etter hvert siste del av ettermiddagen, 12-13 grader meldes i kveld.

endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Her VG-nyhetene. 35 år gamle Vetle Kristoffersen fra Sørlandet ble I dag dømt til fengsel på livstid I Sverige etter å ha tapt ankesaken, det melder Fedrelandsvennen. Kristoffersen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn I september I fjor. De ble funnet I en bil I Göteborg. En 21 år gammel mann som siktet for flere voldsoppdrag I Norge pågrepet I Marokko, det melder SVT. Han knyttes til granatangrepet I Pilestredet I Oslo og det svenske Foxtrot-nettverket. En mann I 20-årene bortvist fra en adresse I Rasta I Akershus etter å ha vært på fleinsoppjakt I en hage. Bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renten uendret.
1: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bank I dag den siste brikken I puslespillet. Og selv om prisveksten overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En ung dame I slutten av tenårene falt ned fra en stige I en arbeidsulykke på Jørpeland I formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader ifølge politiet, som foretok åstedsundersøkelser og avhør på stedet. Arbeidstilsynet også blitt varslet av bedriften. Det gikk unna da billettene til Karpe sin avskedsturné ble lagt ut I dag tidlig, både her hjemme og I resten av landet. Billettene fosset ut både til de store festivalscenene, de mindre klubb- og byscenene og avslutningen I Oslo Spektrum. Her I Stavanger så det Vaulen Open Air som først ut 11. juni neste sommer. Fredagspassene dit ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken I overgangen mars-april 2028. Karpe foreløpig eneste artist som sluppet til neste års festival I Vaulen og sørget altså alene for å selge ut fredagen. Og Viking går altså ut I dag og advarer mot ulovlig videresalg av billetter til kampen mot Bayern München. Klubben skriver på sine nettsider at de har registrert at innehavere av Europapass selger passet videre som enkeltbilletter til priser langt over ordinær billettpris. Slikt videresalg forbudt I norsk lov og supportere som tas I det mister Europapass og et eventuelt Viking Plus abonnement med umiddelbar virkning, skriver klubben.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det är kriminell kunst. Strax 10 minuter över 1.
1: Jens Berland Husebø og Sami Ibrahim, de vil gjøre et opprør mot matgigantene, og sammen har de lansert en egen app for dette, og de er godt i gang. Vi må egentlig spole litt tilbake i tid, for 1. august så var jeg på kamp Viking Start på Sør Arena på Sørlandet, og der spilte Jens Berland Husebø en god kamp, og Viking vant 3-0. Men etter kampen, Jens, så snakket vi ikke så veldig mye om det som skjedde på banen. Vi snakket mer om lokalmat og slaktere, og egentlig om du hadde funnet noen lokale utsalg nede på Sørlandet, så kom du med kontrabeskjeden. Vi har en app på gang, Nærmat. Velkommen.
2: Tusen takk, veldig kjekt. Ja, vi gjorde jo det. Det var jo litt om kampen først, litt frustrasjon, men så deler jo med en felles vitenskap om mat og gode råvarer. Så da var det lett at vi bevegde oss inn i det området, og da falt det naturlig å dele hva vi holdt på med.
1: For vi ringte deg også når du ble solgt fra Bryne til Tromsø. Det noen gårdsutsalg oppe i Nordland og Finnmark og Troms og alt? Ja, det var noen som solgte regn, sa du, men dette er jo om både din og Sam og Gromon og Sam sin passion for bonden og gårdsutsalg. Appen Nærmat, hva er egentlig det?
2: Jeg kan ta den. Altså det er vi satt en ettermiddag eller en eller annen morgen og pratet, akkurat som vi pleier på telefonen, meg og Sam. Altså han er jo en av mine beste kompiser. Og så diskuterte vi bare ulike ting som skjer i verden og så videre, og vi har vel egentlig aldri hatt en sånn drive sammen om å skape et eller annet. Altså litt hos Sam har hatt det for seg selv, jeg har vært travel med mine andre ting, men så falt vi litt inn på det å starte et eller annet sammen. Og så hadde jeg en idé som jeg har hatt lenge, med at jeg har vært veldig ivrig på å handle lokalt, og vært veldig opptatt av hva jeg putter i kroppen min, og fått en sånn lidenskap for landbruk generelt. Jeg har en onkel som driver veldig godt på hytter og ute på Ims, Og han og min far har jo vokst opp på gård og hatt blitt fortalt mye av hvordan de holdt på. Og sykt kjekt å se på onkelen min, måten han driver på, med å lage sin egen jord av kompost, av matavfall. Altså han driver veldig godt og regenerativt. Og så når vi begynte å diskutere dette, så kom det liksom med en gang at jeg har savnet å ha en oversiktlig måte å handle lokalmat på som føles mer lettvint og brukervennlig og enklere å få tag i når jeg skulle ønske, og så videre. Og så begynte vi bare å drøfte litt på det, og så på veien så har vi jo også hatt en veldig god intensjon for landbruket generelt, at dette skal være med på å styrke bøndene og styrke landbruket, og at vi skal være med på å gjøre en forskjell for noe større enn bare oss selv. Så det er liksom hele, det er en digital markedsplass som bøndene kan selge produktene sine litt enklere direkte til forbrukere, og eksponeres bedre gjennom vår plattform da.
1: Hvordan vi som kunde og du som hører på som leverandør kan bidra og være med på dette, skal vi komme litt mer tilbake til etter hvert også. Men du har jo en veldig interessant historie. Du har offret ganske mye for å bli med på dette prosjektet.
3: Ja. Jeg har jo vært og både studert og jobbet en del i utlandet i det siste, og var i full jobb med noe innenfor finans, altså det som jeg har studert og har en master i, så var jeg der og jobbet, og finans i utlandet, det er veldig kult.
1: Hvor jobbet du henne?
3: Jeg jobbet i Wien, i Østerrike, og så studerte jeg i Frankrike. Men så jobber jeg med noe som heter M&A, som er bare en fancy måte å si kjøp og salg av sånn privat eierskap og selskaper. Så egentlig veldig kult, og en veldig, veldig god opplevelse der jeg lærte veldig mye. Men de der fordommene om finans i utlandet med at det er veldig mye jobb og alt det der, de er helt sanne. De er helt sanne, så det var på en måte noe som tok egentlig ganske mye av hverdagen, jobb da, sant? Og naturligvis. Og så i den samtalen som jeg snakket om, så satt vi da og snakket om veien videre, både for meg og for han. Han hadde jo nettopp hatt en overgang til Tromsø, så vi snakket liksom om hvordan det hadde vært og hvordan det var for meg. Og så sa han sånn, ja, er det liksom det du har lyst til å gjøre da? Å jobbe fra, ja, 12 timer dagen, eller mer eller mindre 12 timer dagen, ja. Og sånn, og da var det sånn, ja, altså, ja, det er ganske kjekt, og du lærer en del og sånn, men jeg vet ikke helt om det er akkurat det jeg vil gjøre, og så husker jeg vi snakket om kanskje de som er litt høyere på rangeringsstigen på den jobben da, og hva liv de levde, sant? Og de er jo, altså, foreldre, og er opp mot 40-50 år, sant? Og egentlig setter ned mer timer på jobben enn det jeg gjorde. Mm. Og det funker veldig, veldig bra for dem, men jeg vet ikke om det hadde funket utrolig bra for meg. Etter hvert, når jeg får meg en familie og sånn, så satt vi da og snakket om hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle fortsette, om jeg ikke skulle fortsette, og så gikk det egentlig ganske fort etterpå med at vi bestemte oss for å prøve på dette da. Så potensial i det.
1: Og sammen har dere skapt nærmat, og hvordan det fungerer egentlig for oss som hører på, det skal du få vite etter denne.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alphadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ovna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet, fra A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Yes, Simmer. Straks kvart på to, du hørte Blue Strips.
1: Vi har fortsatt besøk. Appen Nærmat, den kan du laste ner på din telefon I dag, og der får du egentlig bli bedre kjent med hvem som egentlig står bak det med spise, og på en nå skal vi ikke tråkke noen matgigenter på føttene her, men det kommer altså rett ifra leverandøren, og det det målet med gründerne Jens Berland Husebø og Hosam Ibrahim vil. De vil at vi skal bli kjent med de som står på og serverer oss maten. Nærmere at vi snakket litt om historien din, der du jobbet I finans I Wien og nå kom hjem. Det sånn at du satser kun på nærmere nå, eller blir det et prosjekt til siden av en jobb du har kommet hjem til?
2: Ja, altså, helt siden jeg kom hjem I april, og helt siden april så har jeg egentlig hovedsakelig jobbet på med dette, og prøvd å både utvikle appen og egentlig få hele ideen og prøve å gjøre den til realitet. Da. Få det litt opp på beina og... Nå har vi jo altså, så vidt startet med både appen klar, men også fått med mer og mer leverandører, og etter hvert nå begynt å liksom, få ut ordet litt nå, når ting begynner å bli klart. Så jeg har ikke hatt noen ting annet utenom dette. Jeg har jobbet 100% med dette I det siste, og så tror jeg at på sikt så kjenner man kjenner på at man ikke har hatt en jobb på et par måneder nå. Så man må jo ha noe å leve av også, men hovedgrunnen for jeg kom tilbake inn til Norge også, var jo at jeg tror at her så det mulighet å få jobbe hardt og jobbe bra i en jobb på siden av, men også å kombinere det med noe annet. Da. Mens der jeg var, så var det ganske vanskelig utenom I helgene. Da, så.
1: Nå det jo dette en lokal radio I Rogaland, men det sånn at nærmere at appen skal tiltrekke seg leverandører kun herifra, eller sikter dere nasjonalt?
3: Vi sikter jo egentlig hovedsakelig bare på å... Altså gjøre Norge som helst sånn at hvis vi får leverandører her eller der altså vi vil bare ha folk vi vil presse samfunnet generelt til å spise mer lokalt om det tvinger dagligvare gigantene til også å tenke I de banene så det positivt om det kommer konkurrerende plattformer som også vil det samme så det bare et felles mål om at det skal bli mer tilgjengelig hovedsakelig så starter vi jo her for at her tror vi det lettest å spre ordet dette jo matfylket I Norge definitivt med flest og best produsenter og den største interessen for det, den største rekoringen og restauranter som har fokus på det og liksom Michelin-restauranter som har fokus på det, så det veldig sånn, det et bra plass å starte, og så det jo folk som har hengt seg på I Troms, I Trøndelag på Østlandet, Østfold så det jo så folk har jo sett oss uten at vi har markedsført oss I de områdene men vi startet her for at det var det tryggeste og det letteste å få med flest mulig folk og skape interesse rundt det men en sånn en veldig strict businessplan har vi ikke vi ønsker bare å få det fram og få flest mulig med og få gi den her bølgen av lokalmatinteresse en god grunnmur å stå på sånn at den kan fortsatt vokse og vi kan fortsatt skape den interessen videre så vi håper vi får konkurrenter, vi håper at dagligvarekjedene leverer bedre, fokuserer enda mer lokalt, vi håper bare at dette kan bidra til et ekstra løft.
1: Nå kom jo Hosam hjem fra Wien, Østerrike, og satser på dette her. Du jo fotballspiller, du familiefar midt I sesongen I Eliteserien med start. Hvordan får du tid til å bli med på dette her?
3: Vi har kommet et stykke nå, Hosam har jo gjort en helt sinnssyk jobb og bygd dette og bygd plattformen og gjort de mest krevende oppgavene og så jeg med når jeg har tid på kvelder, med ideer med tweaks, jeg tar kontakt med folk når jeg har tid, og så jo på en måte fotball og familien min det jo første prioriteten min uten tvil og dette en sånn lidenskap som vi har på siden litt sånn som når vi lager litt god mat på kjøkkenet eller et eller annet sånt bruker tid på det så det bare sånn en ekstra lidenskap som jeg prøver å få tid som gir meg masse energi da.
1: Kult, og helt til slutt hvis noen hører på nå vi håper jo at noen hører på en god grunn til at de skal laste ned appen nærmere akkurat nå, hvordan kan de bruke den?
2: Det at det både mye enklere og mer oversiktlig å se de forskjellige lokale leverandørene som rundt deg. Og i tillegg så gjør det at bonden kan sitte igjen med litt mer for varene sine enn det de kanskje gjør til vanlig da. Det er det som har liksom vært hele tanken med denne ideen og denne appen, er at bonden skal få lov å sette sin egen pris, og så får de 100% av den prisen. Vi tar ingenting av det, og at de ikke skal måtte betale eller ha noen form for ulemper med å være med her. Det her skal kun øke synlighet og øke salg for bonden da.
1: Og sammen Jens, tusen takk for praten. Lasten er nærmere, den får vi på alle slags mulige telefoner, eller?
3: Yep, det gjør det.
1: Nokia 32.
3: Ikke den der Nokia med sånn taste.
1: Den med Snake.
3: Ja, med Snake, der er det Snake i stedet.
1: Ja, men alle andre. Takk for besøket.
3: Strålende, takk.
2: Tusen takk.
0: Nærmat heter appen. En kort melding fra politiet som rapporterte om en trafikkulykke på Forus like over halv to mellom en bil og en sykkel. Vært et sammenstøt. Politiet er på stedet. Der er det noe trafikale utfordringer og en syklist som fremstår moderat skadd ifølge de første meldingene. I've been

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Lucky. So I just do what I do. Det er meg, og det klokka strax to. Denne timen så hørte du fra gutta bak Nærmat-appen da. Politiet på Forus og dirigerer trafikk. En syklist som har hatt et sammenstøt mellom en bil lå på bakken etter sammenstøtet og fremsto moderat skadd ifølge første politirapporten. Syklisten blir nå undersøkt av helsepersonell på stedet.

0: Her VG-nyhetene. Ulf Kristersson går av som statsminister I Sverige. Etter flere dager med spenning nå alle stemmene talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
1: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall I riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt I går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Det kan bli togstreik I morgen dersom meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ung kvinne I slutten av tenårene falt ned fra en stige I en arbeidsulykke på Jørpeland I formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader, meldte Sør-Vest politidistrikt I 11-tiden. Politiet foretok åstedsundersøkelser og avhør og avsluttet på stedet rundt 12. Arbeidstilsynet ble da varslet av bedriften. Nødetaten rykket ut til Forus klokka 13:30 I dag etter melding om en trafikkulykke mellom bil og sykkel ifølge politiet. Syklisten ble liggende på bakken og fremsto som moderat skadd etter sammenstøtet. Vært en del trafikale utfordringer. 13:45 meldte politiet at de var og dirigerte trafikk manuelt. Da ble syklisten undersøkt av helsepersonell på stedet. Så gikk det unna da billettene til Karpe sin avskjedsturné ble lagt ut I dag tidlig, både her hjemme og I resten av landet. Billettene fosset ut både til de store festivalscenene, de mindre klubb- og byscenene og avslutningen I Oslo Spektrum. Her I Stavanger det Vaulen Open Air som først ut 11. juni neste sommer. De fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken I overgangen mars-april 2028. Karpe foreløpig eneste artist som sluppet til neste års festival I Vaulen og sørget altså alene for å selge ut alle fredagspassene.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Kygo, Save My Love, 6 minutter over 2. Da er det straks gaming-tid. Jeg skal til en gjeng som skal forberede seg på å game hele helgen. Det høres kanskje fristende ut for mange. Sviland heter det, går av stabelen for femte gang denne helgen. Dataparty på Sviland, det ligger jo litt i navnet. Elever fra tredje klasse og opp til godt voksne, det er det de sier. De er med oss i dag for en oppdatering om planene straks.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: I helga då arrangeras Sviland igen, ett samlingspunkt på Sviland för gamla och små. Vi har fått med oss rektor på Sviland skole, Tore Lunde. Tore, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och Sviland, alltså vad är det och vad är det som sker?
2: Ja, hva er det? Det er rett og slett et par pappaer som mener at man må lære barna å game, og man må game sammen med barna, ikke bare la de sitte på gutterommet sitt og gjøre det.
1: Litt sånn, if you can't beat them, join them?
2: Ja, eller litt sånn, if you have to raise them. du må oppdra dem. Og så det jo sånn at hvis vi drar gamingen da frem I lyset og gjør dette til et land der barn ned til 3. klasse sammen med foreldrene kan være med, og lære de at på kvelden klokka 10 så det greit å skru av for å gå og legge seg, og så møtes vi igjen klokka 9 neste morgen og så spiller videre.
1: Ja.
2: Og på den måten så skaper vi gode rammer rundt spilling, vi får samtaler rundt spilling, for vi voksne som der, jeg som rektor, jo der til stede og spiller jo mine egne spill, men samtidig så går jeg jo rundt og så ser og lærer og snakker med barn og også nå etter hvert ungdom som, om hva de spiller og hvorfor og hva som lurt å spille og ikke lurt å spille og hva som gode vaner og hva som dårlige vaner.
1: Ja, ja, for deg som rektor også det jo kanskje viktig, for det jo en ting i dagen at vi vil få ungdom og voksne ut og være I aktivitet, men selvfølgelig så det jo en gamingkultur også som voksne, så dere vil rett og slett være med og kontrollere det og se og bli kanskje litt bedre kjent med gamingvanene deres?
2: Ja, altså kontrollere ikke et ord jeg ville brukt på det, men det altså, for spill jo kultur, og så det snakk om å anerkjenne det også som en stor ferdighet og som en kvalitet hos barna. Det jo ingen tvil at det å lære seg å spille og spille sammen med andre er social skills som utrolig viktige for både arbeidsliv og barn og det å mestre klasserommet. Sånn at det handler litt om også å gi litt anerkjennelse til de som gamer også, at det ikke bare skal handle om idrett og natur, men også at gaming sammen med alt livet ellers skal på en måte ha en riktig plass da.
1: Og du sa at det var senget til klokka 10, jeg husker når vi var på LAN I ungdommen, da var det egentlig utover nattetimene, men klokka 10 da skrus lyset av.
2: Ja, men det fordi at da var ikke foreldrene med.
1: Ja.
2: Da satt vi jo selv, og da var ikke jeg rektor heller, så det handler jo på en måte om å få det til å gå hånd I hånd da, og så jo dette Svilandet som kanskje unikt, det jo at det samler et så bredt spekter I alder, som gjør at man I større grad tenker gjennom hva man holder på med. Mm. Sånn at og så betyr det jo at vi får gode samtaler med barn som I starten av sin gamingkarriere, da, hvis man kan kalle det det.
1: Eller forrige gang dere arrangerte det, som var 5. gangen, da var det rekorddeltakelse på hele 66 gamere. Du sa ja. At det var deltakere fra med 3. klasse, men hvem de eldste har du et nummer? Hvor gamle de var?
2: Nei, det vel meg det. Jeg blir vel 53 år, sånn at det vel, så det vel det eldste.
1: Hva det du gamer da? Hva det du spiller?
2: Nei, da er det sånn at jeg, nå skal jeg spille det nye Star Wars-spillet som heter Company Zero.
1: Ja, ok.
2: Som et bra spill, sånn at det skal bli kjekt å bruke tid på.
1: Til slutt, dette jo på Sviland, Tore. Det sånn at du må være fra Sviland for å delta?
2: Det vel sånn at vi ser jo at det fryktelig populært, og så det jo meningen, det jo for bygda og for de som tilhører der, sånn at så du skal I hvert fall kjenne noen før du får lov til å være med.
1: Okay.
2: Men vi ikke vanskelig.
1: Tore, tusen takk for praten, så får du ha en strålende helg og lykke til på det nye spillet.
2: Tusen takk. Hei.
0: Torsdags været vårt, ganske grått og tungt. Regn som brer seg fra vest varslet fra meteorologene. Senere overgang til regnbyger, kan hende med torden. Etter hvert kanskje noen gløtt av sol mot kvelden. Sørvest bris fra formiddagen økende til sør og sørøst frisk bris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Fra sent I ettermiddag varsles sørvest bris, frisk bris på kysten. 11-12 grader første del av dagen, 14-15 grader etter hvert siste del av ettermiddagen, 12-13 grader meldes I kveld.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Andre runde av NM i fotball ble spilt i går, mens Viking spiller kamp i cupen neste uke, gjorde resten av våre lokale lag i jobben. Både Bryne, Sandnes Ulf og Eik vant sine kamper over andre divisjonsmotstand. Bryne slo Bjerg 4-1 borte, Sandnes Ulf slo Arendal 2-1, mens Eik vant 2-1 over Jerv. Stabæk tapte mot Pors, ellers gikk favorittene videre, men ikke uten dramatikk. Brann skårte 2 på overtid og vant 2-1 over 3. divisjonslaget Os. Det samme gjorde Stabæk når de møtte Vindbjart i 3-2-seieren. Rosenborg lå også lenge unna mot Fløya, men snudde kampen det siste kvarteret. Cup var det også på parketten når det var duket for åttendelsfinaler i NM i håndball. Sola tok turen til Rosnes by for å møte Molde, mens Sandnes møtte Bergsøy på bortebane. Begge oppgjør ble av det høydramatiske slaget. Sola så ut til å kruse mot seier, men vertene kom tilbake, og plutselig sto det 24-24 når kampen var ferdig. Dermed ble det spilt ekstraomganger. Der avgjorde Solas Frida Brandbu Andersen kampen med scoring i siste sekund av andre ekstraomgang. For Sandnes gikk det verre. Gaukene ledde med 2 mål med snaue 6 minutter igjen av kampen. Men også de lyseblå gikk på en smell i sluttminuttene. Hjemmelaget slo tilbake og vant til sluttkampen 29-26. Stavanger Oilers tapte seriepremieren i Elitehockeyligaen mot Vålerenga 2-0 på Jordal Amfi. Pontus Westerholm satte 1-0 på straffeskåring, og Mikkel Kristiansen dobla med 6 minutter igjen. Oilers-sjef Anders Jøse mente laget så preget ut av stundens alvor, og var fornølende defensivt gjennom hele kampen, det skriver Aftenbladet. Nå venter Nidaros hjemme på lørdag. Tobias Guddal, tidligere Bryne-spilleren fra Sveio, skårte 2 mål når Sparta Praha vant 4-1 over Ararat i Europa League. Midtstopperen skårte sesongens første mål i turneringens ligaspill. Jonathan Braute Brunes og det tidligere Bryne-spiller spilte timen for hjemmelaget. Flere nordmenn var i aksjon i går. Henning Berg ledde hans Omonia til seier 1-0 over Celta Vigo på Kypros. Fredrik Ørsnes var kaptein når Benfica slo Milan på San Siro, mens Telo Åsgaard spilte for Anderlecht når Lyon vant 2-1 i Belgia. Og i den engelske ligacupen vant Everton 1-0 over Wolverhampton. Aston Villa slo Coventry 3-1, mens Manchester United, som ledet 2-0 på Old Trafford etter 10 minutter, tapte 2-3 hjemme mot Brighton.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Lime Reclaim Time.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Onna Tøye Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Onna Tøye i Egersund.

Torsdagsværet vårt, ganske grått og tungt. Regn som brer seg fra vest, varslet fra meteorologene. Senere overgang til regnbyger, kan hende med torden. Etter hvert kanskje noen gløtt av sol mot kvelden. Sørvestbris fra formiddagen økende til sør- og sørøst friskbris utsatte steder. Periodevis liten kuling på kysten. Fra sent i ettermiddag varsles sørvestbris, friskbris på kysten. 11-12 grader første del av dagen, 14-15 grader etter hvert siste del av ettermiddagen, 12-13 grader meldes i kveld. Hear the clock ticking on the wall.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Klockan den begynner så smått å nærme seg tre. Du hørte kapteinen og knivblad med Madeleine, og da det på tide for meg å begynne å tenke på å stemple ut. Jeg skal få sende deg videre med nyheter på toppen av timen nå klokka tre. Før det så det James Morrison sin tur med Slave to the Music, og så Jonas på plass med ettermiddagsrushet og veien hjem etter hvert, som ikke alt for mange minuttene.

0: Her er VG-nyhetene. 78 ordførere har sluttet seg til et opprop om midlertidige avgiftslettelser på drivstoff. Tidligere har 65 lokale høyrelag skrevet til partiledelsen i protest mot at den midlertidige avgiftslettelsen ikke ble videreført. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige etter at stemmene i det svenske valget nå ferdig talt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
1: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall i riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt i går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå er det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde i Lillesand 18. august klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag i Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Beslaget skjedde i februar da en nederlandsk mann kjørte over grensa og blant de største kokainbeslagene i området. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ung kvinne i slutten av tenårene falt ned fra en stige i en arbeidsulykke på Jørpeland i formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader, meldte Sør-Vest politidistrikt i 11-tiden. Politiet foretok åstedsundersøkelser og avhør og avsluttet på stedet rundt 12. Arbeidstilsynet ble da varslet av bedriften. Nødetaten rykket ut til Forus klokka 13:30 i dag etter melding om en trafikkulykke mellom bil og sykkel, ifølge politiet. Syklisten ble liggende på bakken og fremsto som moderat skadd etter sammenstøtet. Vært en del trafikale utfordringer. 13:45 meldte politiet at de var og dirigerte trafikk manuelt. Da ble syklisten undersøkt av helsepersonell på stedet. Så gikk det unna da billettene til Karpe sin avskjedsturné ble lagt ut i dag tidlig, både her hjemme og i resten av landet. Billettene fosset ut både til de store festivalscenene, de mindre klubb- og byscenene og avslutningen i Oslo Spektrum. Her i Stavanger er det Vaulen Open Air som først ut 11. juni neste sommer. De fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken i overgangen mars-april 2028. Karpe foreløpig eneste artist som sluppet til neste års festival i Vaulen og sørget altså alene for å selge ut alle fredagspassene.

Charlie Puth, han synger låta si Changes, og med det så har klokka passert tre, og det klart for ettermiddagsrushet. Mitt navn det Jonas, og her skal jeg være med frem til klokka blir seks. Håper det en fin torsdag. Her skal vi til Zane.

0: Side Effects heter altså låta, det Sane som gir oss den her I ettermiddagsrosje. Nå skal vi ta en sniktitt på neste uke, for da det klart for kulturfestival I Sandnes. Det altså klart for eventyruka, og eventyrstien selvfølgelig på fredag neste uke. Men altså, eventyruka starter på mandag 21. september, og vi skal høre mer om den når vi hadde besøk I dag av Ann-Karin Både og Marianne Kristoffersen.
1: Og, ser deg.
2: Ja, like måte. Det vel et år siden forrige gang, rett før eventyruka startet I 2025. Hvordan blir det I år? Det noen spennende nyheter foran årets eventyruka?
1: Altså, du var jo inne på det. Det en tradisjon både med her I studio, men også festivalen I seg selv. Eventyruka har jo nå vært I 20 år og med inne I det 21. Året. Fjerde jubileum I fjor. Så det godt forankret I Sandnes, og på mange måter blitt en identitetsbærende festival for Sandnes. Vi har jobbet litt de siste årene med å utvide publikum og målgruppen vår, I den forstand at vi nå prøver å ha en festival som vi når ut til nesten alle aldersgrupper. Og det fra barnehage og til sykehjem.
2: Kult. Du jo inne på det, altså det jo en tradisjon, dere har jo allerede mange besøkende, og hvis vi på en måte skal ha en drøs I dag, for vi har gjort dette før, men hvis vi skal ha en samtale I dag for noen som nødvendigvis ikke har vært på eventyruka eller eventyrstien før.
3: Ja, eventyrstien jo alltid siste fredagen I september.
2: Mm. Og jeg kan jo starte litt med, hvis det en familie der som ikke har vært på eventyrstien før, hva det som skjer?
3: Jo, eventyrstien det en magiske kveld med god stemning, og det I Sandveparken I Sandnes. Da blir hele parken forvandlet til en eventyrsti, og det blir en vandring, så en går fra en sånn løype og får oppleve musikk og dans og skuespill.
2: Det ganske mye jobbing, dere bruker mye tid på å dekorere og gjøre det fint.
3: Det masse det lyssetting, og det masse barn og unge I flotte kostymer, og vi har over 700 unger og barn og unge som med og for å gjøre dette til magiske kveld.
2: Fantastisk.
3: Og publikum skal også kle seg ut hvis de har lyst, hvis de tør.
2: Ja, klart.
3: Så får vi alle til å kle seg ut.
2: Ja, gjør dere det, klart.
3: Ja, de læreren som har elever med og på innslag, de klær seg ut. Og så det jo vi som går litt sånn skjult og følger med for sikkerhet og alt. Vi stikker oss ikke frem.
2: Men hvis du skal gå skjult, da kan du jo gjerne kamuflere deg.
3: Kamuflere et spøkelse. Kanskje det skal være spøkelse I år.
2: Ja. Du jo fra Sandnes Kulturskole. Ja. Det mange elever som kommer på eventyrstien da?
3: Eleverne som kommer fra Sandnes Kulturskole og fra Vågen videregående skole, som samarbeidet.
2: Ja, Karin, det starter mandag, eventyruka. Hvor lenge varer det? Hvor mange dager dere I aksjon?
1: Hovedsakelig en uke, men det en eventyrutstilling på biblioteket som åpen for alle, og den kommer til å stå I to uker. Ja. Og det barnehager som har lagt den. Så det fine, søte og charmerende hjemmelagte figurer som står utstilt. Og ja, og essensen I eventyruka jo selvsagt jo eventyret. Og for de som ikke kjenner til konseptet fra før, så det jo det at vi jobber for å bevare eventyrtradisjonen. Det en del av vår kulturarv, felles kulturarv, og det viktig at at vi voksne blir påmynt det, men at ungene også blir kjent fra tidlig alder med eventyrenes verden. Og derfor har vi også eventyrstunder for barnehager og skole, og som nevnt så vi nå også på sykehjem. Og så det åpen eventyrstund for alle på biblioteket.
2: Mm.
1: Så det rett og slett hele uka fullt med eventyr fra A til Å.
2: Dere ekspanderer jo, sier du, I fjor var det 20-årsjubileum, og det var jo selvfølgelig utover I uka, men har du tall på hvor mange besøkende dere hadde I fjor?
1: Vi har ikke konkrete tall, men, men vi er et sted mellom 15.000 og 20.000 fra år til år, og, og hovedsakelig så, så ligger jo, altså største delen av publikum samles jo på Eventyrstien, som er ukens høydepunkt, men så, så har vi i tillegg aktiviteter der til barn, skole og barnehage, altså hvor vi når ut til rundt 1500 personer. Så, så vi er veldig glade for at vi, vi når ut der folk er, og at vi treffer dem med eventyret.
2: Til slutt, to ting som er viktige for en familieparkering. Hvor kan vi parkere? Det er jo veldig mange i Sande som kollektivt eller går til Sandeparken, men hvis du kommer fra Jæren eller fra Stavanger eller Langbuss ifra, er det parkeringsmuligheter?
3: Vi råder folk til å komme og reise med buss eller tog, reise kollektivt. Der er jo, der vil jo også være parkering i utkanten av parken, men det er mye folk som kommer, så tenk lurt. Følg med på, sjekk kart og nettsider på Sandnes kommune, søk opp Eventyruka. Da får dere se akkurat hvor stien er. Og det står tips om parkering og så videre. Lurt å ha unger i bæremeis for eksempel, og ikke komme med vogn. La gjerne hunden være hjemme, for det, det er mye folk som kommer.
2: Billetter, trenger vi billetter til noen av arrangementene?
3: Ikke på Eventyrstien, det er gratis.
1: Alt er gratis på hele Eventyruka.
3: Det er for alle.
2: Tusen takk for besøket, så gleder vi oss altså mandag da starter det.
0: Regn og regnbyger i dag, og kan hende torden etter hvert. Sør og sørøst, frisk bris, utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. I morgen fortsatt skya, grått, regn og regnbyger. Sør-vest, frisk bris, utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 13-14 grader maks.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga skiftet på og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Hei, dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildeaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
5: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Ole Langley, Loving Life Again, 4:30. En ung kvinne I slutten av tenårene falt ned fra en stige I en arbeidsulykke på Jørpeland I formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader, meldte Sør-Vest politidistrikt I 11-tiden. Politiet foretok åstedsundersøkelser og avhør avsluttet på stedet rundt 12. Arbeidstilsynet ble da varslet av bedriften. Nødetaten rykket ut til Forus klokka 13:30 I dag etter melding om en trafikkulykke mellom bil og sykkel ifølge politiet. Syklisten ble liggende på bakken og fremstod som moderat skadd etter sammenstøtet. Vært en del trafikale utfordringer. 13:45 meldte politiet at de var og dirigerte trafikk manuelt. Da ble syklisten undersøkt av helsepersonell på stedet. Så gikk det unna da billettene til Karpe sin avskedsturné ble lagt ut I dag tidlig, både her hjemme og I resten av landet. Billettene fosset ut både til de store festivalscenene, de mindre klubb- og byscenene og avslutningen I Oslo Spektrum. Her I Stavanger det Vaulen Open Air som først ut 11. juni neste sommer. De fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken I overgangen mars-april 2028. Karpe foreløpig eneste artist som sluppet til neste års festival I Vaulen og sørget altså alene for å selge ut alle fredagspassene.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruks

Det er det Taus som synger i ettermiddagsrøsje torsdag 17. september. Jeg vil anbefale deg å sjekke ut våres Facebook i dag, for vi har en haug med konkurranser gående med gratis billetter både til det ene og det andre. Blant annet, som vi har nevnt tidligere, det er altså at Viking får besøk av Lillestrøm nå i helga på søndag 20. september. Der har du muligheten til å stikke av med gratis billetter og få med deg det oppgjøret. Der må du også legge igjen en kommentar i innlegget, og vi spør om hvem du mener tidenes beste Viking-signering. Ellers så er det og Stavanger Oilers, de har kamp, skal vi se om jeg finner det innlegget her nå, det forsvant, der er det. Møter Nidaros på lørdag klokka 16, og der deler vi også ut to billetter. Eneste du trenger å gjøre, det er å skrive i kommentarfeltet der også. Hvem vil du ha med deg, og hvem tror du stikker av med seieren? De her billetterne, de avsløres altså i morgen. I morgenshowet får du vite hvem som stikker av med vikingbillettene. Klokka 12 i morgen så får du vite hvem som får Oilers-billetter.

regn og regnbyger I dag og kan hende torden etter hvert. Sør og sørøst frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. I morgen fortsatt skya, grått, regn og regnbyger. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 13-14 grader maks.

og senere vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.

0: Her VG-nyhetene. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
1: Og nu når valrörelsen er over, så er det opp til alle politiske krafter at lägga partitaktiken åt sidan og sätta Sverige og svenska folkets bästa främst. Jag vill at vårt land ska komma samman igen.
0: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinnet tar mye plass. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66 860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Irland kommer ikke til å delta i Eurovision Song Contest neste år dersom Israel med, melder RTE. De var heller ikke med i årets låtkonkurranse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en sykkel på Forus i ettermiddag. Syklisten var en mann i 80-årene. Han kjørt til Stavanger Universitetssykehus. Det ikke kjent hvor skadet han Det oppstod en del kø på stedet hvor politiet har dirigert trafikken. Politiet har også avhørt bilføreren, en mann i slutten av 40-årene. Det også sikret spor på stedet. En ung kvinne i slutten av tenårene falt ned fra en stige i en arbeidsulykke på Jørpeland i Strand i formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader, det meldte Sør-Vest politidistrikt i 11-tida. Politiet foretok åstedsundersøkelse og avhør og avsluttet på stedet rundt klokka 12. Arbeidstilsynet ble varslet av bedriften. Så gikk det unna, så da billettene til Karpe sin avskedsturné ble lagt ut i dag tidlig. Billettene gikk til festivalscena, klubb- og byscena og Oslo Spektrum. I Stavanger så Vaulen Open Air først ut 11. juni, og fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken mars-april 2028. Karpe er foreløpig eneste artist til neste års Vaulen-festival og solgt alene ut fredagspassene.

Det er Ruben med Du Lyger, og vi er altså godt i gang her i ettermiddagsrushet. Klokka er passert 4 nå, og du er kanskje ferdig på jobben. Hvis du har tid, så sjekk ut våre sosiale medier. Vi har en del konkurranser gående. Vi skal snakke litt om sport her straks, og apropos sport, vi deler ut billetter til vikingkampen i helga. På søndag kommer Lillestrøm på besøk. Sjekk ut vårt innlegg der. Stavanger Oilers spiller på lørdag. Der har vi også billetter å dele ut. Det mye å få med seg, og så sist men ikke minst Tøffel. De kommer innom morgenshowet i morgen tidlig. De starter altså sin Norges turné i morgen kveld, og der har vi lyst til å dele ut billetter. Det altså på Velve, Kulturbanken, Bryne. Der deler vi ut til to heldige vinnere i morgenshowet. Vi spør hvordan Tøffel-låt du liker best. Legg igjen en kommentar med ditt svar der på Facebook. Så er du også med i trekningen.

0: Phil Collins og Another Day in Paradise. Kommer melding fra politiet. Det en trusselsituasjon som pågår på Ålgård. Politiet har rykket ut dit. De har lite informasjon per nå, siste beskjed.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Vikingspiller Nick D'Agostino operert igjen etter at han nylig fikk en infeksjon I det opererte kneet, det melder Stavanger Aftenblad. 28-åringen var på vei tilbake etter en kneskade fra I vår og en operasjon I sommer. Fysisk ansvarlig Halvar Øen Grova sier at D'Agostino blir bort en stund til. Klubblisensnemnda I Norges fotballforbund har ilagt andredivisjonsklubben Lysekloster et poengs trekk etter brudd på den finansielle handlingsplanen klubben underlagt. Det bekrefter NFF I sine kanaler. Lysekloster ligger tredje sist I andredivisjon avdeling 1, og de tre dårligste lagene ved sesongslutt rykker ned. En ny bok fra landslagets assistenttrener Brede Hangeland avslører at Ståle Solbakken holdt oppvaskmøte dagen før Norges VM-kvartfinale mot England. Temaet var hjemreisen. Solbakken krevde at hele troppen, inkludert Haaland, Ødegård og Berge, skulle reise til Oslo og besøke kongen. Overfor VG sier Solbakken at reaksjonen ikke var rettet mot spillerne. Boka den gis ut I oktober. Viktor Hovland fire slag under par etter første runde av Europa Tour-turneringen på Wentworth-banen vest I London. Med 6 birdier og 2 bogeyer ligger han foreløpig på fjerdeplass, 2 slag bak lederen Aaron Rai. Det den første turneringen Hovland spiller etter at han ble nummer 2 I PGA-sluttspillet I august. Landsmann Kristoffer Reitan 1 slag under par og ligger på 25. plass.

Troy Sivan, Got Me Started, hører du, 4:50. Det har kommet en melding fra politiet I dag om en trusselsituasjon på Ålgård. De har rykket ut til stedet, men har lite informasjon per nå. Det sier operasjonsleder Dag Steinkopf.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Nødetatene rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en sykkel på Forus i ettermiddag. Syklisten var en mann i 80-årene. Han kjørte til Stavanger Universitetssykehus. Det ikke kjent hvor skadet han Det oppstod en del kø på stedet, hvor politiet har dirigert trafikken. Politiet har også avhørt bilføreren, en mann i slutten av 40-årene. Det også sikret spor på stedet. En ung kvinne i slutten av tenårene falt ned fra en stige i en arbeidsulykke på Jørpeland i Strand i formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader, det meldte Sør-Vest politidistrikt i 11-tida. Politiet foretok åstedsundersøkelse og avhør og avsluttet på stedet rundt klokka 12. Arbeidstilsynet ble varslet av bedriften. Så gikk det unna, så da billettene til Karpe sin avskedsturné ble lagt ut i dag tidlig. Billettene gikk til festivalscena, klubb- og byscena og Oslo Spektrum. I Stavanger så Vaulen Open Air først ut 11. juni, og fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken mars-april 2028. Karpe er foreløpig eneste artist til neste års Vaulen-festival og solgt alene ut fredagspassene.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

Regn og regnbyger I dag, og kan hende torden etter hvert. Sør og sørøst frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. I morgen fortsatt skya, grått, regn og regnbyger. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 13-14 grader maks.

I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en sykkel på Forus I ettermiddag. Syklisten var en mann I 80-årene. Han kjørt til Stavanger Universitetssykehus. Det ikke kjent hvor skada han Det oppstod en del kø på stedet, hvor politiet har dirigert trafikken. Politiet har også avhørt bilføreren, en mann I slutten av 40-årene. Det også sikret spor på stedet. En ung kvinne I slutten av tenårene falt ned fra en stige I en arbeidsulykke på Jørpeland I Strand I formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader, det meldte Sør-Vest politidistrikt I 11-tida. Politiet foretok åstedsundersøkelse og avhør og avslutta på stedet rundt klokka 12. Arbeidstilsynet ble varslet av bedriften. Så gikk det unna, så da billettene til Karpe sin avskedsturné ble lagt ut I dag tidlig. Billettene gikk til festivalscena, klubb- og byscena og Oslo Spektrum. I Stavanger så Vaulen Open Air først ut 11. juni, og fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken mars-april 2028. Karpe foreløpig eneste artist til neste års Vaulen-festival og solgt alene ut fredagspassene.

Kygo og Save My Love. Klokka din bikker fem. Håper du har en god torsdag. Hvis du interessert I gaming, så det bare å følge på. Etter Synnevo så skal du høre mer

0: full och fin, sing Synnevo. 10:05 strax. Nu ska vi till något som sker I helga, för då arrangeras Svilan. Det är alltså samlingspunkt för både stora och små I Svilan. Vi ska höra från rektor på Svilans skola om vad det här egentligen är.
1: Nej, det är rätt och slett ett par pappor som menar att man må lære barna å game, og man må game sammen med barna. Ikke bare la de sitte på gutterommet sitt og gjøre det.
2: Litt sånn, if you can't beat them, join them.
1: Ja, eller litt sånn, if you have to raise them. du må oppdra dem. Og så det jo sånn at hvis vi drar gamingen da frem I lyset og gjør dette til et LAN, der barn ned til 3. klasse sammen med foreldrene kan være med, og lære de at på kvelden klokka 10 så det greit å skru av for å gå og legge seg, og så møtes vi igjen klokka 9 neste morgen, og så spiller vi videre.
2: Ja.
1: Og på den måten så skaper vi gode rammer rundt spilling, vi får samtaler rundt spilling, for vi voksne som der, jeg som rektor, jo der til stede og spiller jo mine egne spill, men samtidig så går jeg jo rundt og så ser og lærer og snakker med barn og også nå etter hvert ungdom som, om hva de spiller og hvorfor og hva som lurt å spille og ikke lurt å spille og hva som gode vaner og hva som dårlige vaner.
2: Ja, ja, for deg som rektor også det jo kanskje viktig, for det jo en ting I dagen at vi vil få ungdom og voksne ut og være I aktivitet, men selvfølgelig så det jo en gamingkultur også som voksne, så dere vil rett og slett være med og kontrollere det og se og bli kanskje litt bedre kjent med gamingvanene deres.
1: Ja, altså kontrollere ikke et ord jeg ville brukt på det, men det også, for spill jo kultur, og så det snakk om å anerkjenne det også som en stor ferdighet og som en kvalitet hos barna. Det jo ingen tvil at det å lære seg å spille og spille sammen med andre social skills som utrolig viktige for både arbeidsliv og barn og det å mestre klasserommet, sånn at det handler litt om også å gi litt anerkjennelse til de som gamer også, at det ikke bare skal handle om idrett og natur, men også at gaming sammen med alt livet ellers skal på en måte ha en riktig plass da.
2: Og du sa at det var sengetid klokka 10, jeg husker når vi var på LAN I ungdommen, da var det egentlig utover nattetimene, men klokka 10 da skrus lyset av.
1: Ja, men det fordi at da var ikke foreldrene med. Da satt vi jo selv, og da var ikke jeg rektor heller, så det handler jo på en måte om å få det til å gå hånd I hånd, da. Og så jo dette Svilandet som kanskje unikt, det jo at det samler et så bredt spekter I alder, som gjør at man I større grad tenker gjennom hva man holder på med. Sånn at betyr det jo at vi får gode samtaler med barn som I starten av sin gamingkarriere, da, hvis man kan kalle det det.
2: Eller forrige gang dere arrangerte det, som var 5. gangen, da var det rekorddeltakelse på hele 66 gamere. Du sa ja. At det var deltaker fra med 3. klasse, men hvem de eldste har du et nummer? Hvor gamle de var?
1: Nei, det vel meg det. Jeg blir vel 53 år, sånn at det vel, så det vel det eldste.
2: Hva det du gamer, og hva det du spiller?
1: Nei, da er det sånn at jeg ser, nå skal jeg spille det nye Star Wars-spillet som heter Company Zero.
2: Ja, ok.
1: Som et bra spill, så at det skal bli kjekt å bruke tid på.
2: Til slutt, dette på Svilan, Tore. Det sånn at du må være fra Svilan for å delta?
1: Det vel sånn at vi ser jo at det fryktelig populært, og så det jo meningen, det jo for bygda og for de som tilhører der, sånn at så du skal I hvert fall kjenne noen før du får lov til å være med. Okay. Men vi ikke vanskelig.
2: Tore, tusen takk for praten, så får du ha en strålende helg og lykke til på det nye spillet.
1: Tusen takk. Hei.

Regn og regnbyger I dag, og kan hende torden etter hvert. Sør og sørøst, frisk bris, utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. I morgen fortsatt skya, grått, regn og regnbyger. Sør-vest, frisk bris, utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 13-14 grader maks.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Hei, dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
8: Opet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Opet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Opet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
9: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Nødetatene rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en sykkel på Forus i ettermiddag. Syklisten var en mann i 80-årene. Han kjørt til Stavanger Universitetssykehus. Det ikke kjent hvor skadet han Det oppstod en del kø på stedet, hvor politiet har dirigert trafikken. Politiet har også avhørt bilføreren, en mann i slutten av 40-årene. Det også sikret spor på stedet. En ung kvinne i slutten av tenårene falt ned fra en stige i en arbeidsulykke på Jørpeland i Strand i formiddag. Hun ble kjørt til Stavanger Universitetssykehus med mulige bruddskader, det meldte Sør-Vest politidistrikt i 11-tida. Politiet foretok åstedsundersøkelse og avhør og avsluttet på stedet rundt klokka 12. Arbeidstilsynet ble varslet av bedriften. Så gikk det unna, så da billettene til Karpe sin avskedsturné ble lagt ut i dag tidlig. Billettene gikk til festivalscena, klubb- og byscena og Oslo Spektrum. I Stavanger så Vaulen Open Air først ut 11. juni, og fredagspassene ble utsolgt på et blunk. Det samme gjorde billettene til Folken mars-april 2028. Karpe er foreløpig eneste artist til neste års Vaulen-festival og solgt alene ut fredagspassene.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Somber med sin låt Back to Friends. Ja, klokka, den ser jeg nå, kvart på seks, og vel så det. Regn og regnbyger I dag, og kan hen torden etter hvert. Sør og sørøst, frisk bris, utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. I morgen fortsatt skya, grått, regn og regnbyger. Sør-vest, frisk bris, utsatte plasser, periodvis liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 13-14 grader maks.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.
1: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Det er du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni på offisielt besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
1: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
0: Politiet evakuerer et område på 1 kilometer i Sortland i Nordland på grunn av en brann. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det skal være gassflasker i bygget som brenner og dermed eksplosjonsfare. Bilder viser tjukk mørk røyk som stiger opp fra bygget. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo fikk flere knivstikk i overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land skal komme sammen igjen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

She fell down the sewer and got led astray.

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.